0: kaba nyona nyona wera uka olu boli bali ya jamana inkono afora fana ko ni olu kera muguye o mugu ifana bali lendo bile wasaka bo jamana inkono hola tigede labana kata maraba hofe kanyesi jamana ifan bela jele makene na taula ni kuna funi wera suralala ambena ola se outlook an otemele nko kafoko Cameroon jamana lantumeka ifana foye sanfe kalanfo katase lafasali bahoma fokata se kuna funi dilawani fasode tokola ton nyema wo olu de farala nyoron kan ka la nyini kolona temefanga kasigi uka jamana in kono kafoko oluye ajate minede ko jamana kuntigi Paul Biya halete ka fanga marabile o sababu de lobeka la nyini afe aka o labla kafoko ni hakena yere bora kuna funi dila Marie Roger Bilowa halede fe lemi nyini kala kuna funi dila afe refi francikana ambedia kala menyo fe
1: le président
2: jamana tora atugo ya korora atiye kachaya abitunu mogoma wa wakati jankono kasoro ni jamana kuntigite wanaya kabarabla jamana ni fanga sigibolo kabara simi sumaya anu munu ye Cameroon jamana donye anya jatim na ko ankunkulu ka jamana don la somi wole kan flalu banfe folo akala ko donko jamana nyema ye fanga labla fla alona teme fanga si anka aklina ye kamo fara nyonka ka ira ko Cameroon kan fana biseka kuma uka jamana kunkulu wa ko fela bo fe ka fo jamana ka sinyeski kan wa oba lon koko ti se ka tutin chugura bau akoti anka jamana dron kun kan ko kan jamana o fana ban flera ika lon ko mo chama ban flera wa abifo ko Cameroon jamana don bi se ka minke ko ye ko munu dron ko ma ka ko to a chugura o koro lo ko o son le no ko chugura ma o du ti chenye anu fe akaka ko ka fo je yakan ma nyogo nyo ka ke befe jama befe aklisiki fana kono
0: Marie Roger Bilowa hanyini kalen kumbe Polycarpe eson bade fe akakuma kanunu bayremana onye maimuna sanogo fe otemelenko 600 kafo ko farafina ko kan kuna funi la wetananye Ukraine antume kafo ko moko tani wolonvla olude saya sorobi sibrina ni demisienu kumbe o tiela kafo ko osoro la rusika mugu fili do de saint fe krankranyana atume ka nyesi jamana yoro de guyan fan japolitia dugu de kan o minkera lekele Donald Trump otumamina aleni Rusi ye ben kansoro wasa Rusi kaseka taji la se aka jamana la odu ndebeka Ukraine ni a jamana nyema uo joro ni nkola nunu ndebe dansi ya uka kuna funidi kene inka onitie kosobe hauka lameli la musa cha maledu kumbaye nege juru karafela kuna funibe tawe nyerefi mane kankanga 600 ube natanye ni auka jimu kankanju mebede
3: Kanjumabe.
4: Maïsa Nobo.

0: Terila me bagam ba jigi akwa ya ka so ni jage de um bamu. Bika kene ka me se se. Ai tu bu dona no.
1: Oh.
0: Ami nimbla de nani donc le mon anko no. Sisendo, ambi mande yala madara famu ya balia tise kasoro ni donkli sukuna ni donkli na dara muso dofe dukeneka kasoro asnamso namso tlobara yala atise kajati na fokoroma tigali donkli fanawa
1: bo abe jati oye ode kweso dimba kakanga e janto ka don wati mini abe tika donkli da na teke bashi etoma ka na le ata ka bo muso don nyana katoka dati abe tika do la dimi ka donkli koroye nema foka nani wa
0: nani
1: ka kudia yere na fora kwe warptiye kwe famadi nanga famadi bamu obe fin mime de sankorota don ne refe ya fochumi abe dachu ana dawati ye donino kaba ni adama den la damnino ite son kake wati dola mimbe na nigasi
0: ofa miara monsieur ndo wati tomancha mana jemukan kunche yala kuma ma bife ka fo farafindo ye mande ba amba ye kolo obika latunu dondon machama yare amba ye tubabu lo buna o donc le toko buna nyini ne ka okoka alu nyombe ya uye kalanke akoka yasa ka se ka ko matrafa mumise ka ke yasa nunu donc le nkana tunu ana cheno ko kosa ina mo chama mbi abaye le mananyi chama munu lame o sorora bololo kuma yoro lo sanfe YouTube ni TikTok ka yala ufana ye fere nyuma yuwa
1: ne refe akanyi anjere ka anga siku na donku mne ka dubala ka alasra demebatana ne re ni siku mnu sebe ukacha anga neta chama ye senefokanye me mwashi makutala iba jira guvernemana guvernementena a makudwala funiye demebasoro kenema iba fo awi au RFI flen ye tugumi. Awe bara minke au kakan ofu bara la kusewe ka sawagu ke au besika mgo deme ka aka doni chari beka donka foko anga doni doyoro babala anga nyeta kusu mba ofu la ka ula memba ofana fu kafu ye okana ni laje ko klunge fenko valer mtanfen dudu
0: la me baga teri la me baga nya jiga ka foko monsieur ndo si se ka kuma kan dina outlook no a bin ko nyumana aw ni che aw kat ma beti minan diara monsieur ndo si se tlonga donc li wali ma dina ni donc li la ko do mbaga ka bo mali la ni che yanga wole jabya diara ni
1: wa otuma an che fana

0: Anu la hawika erefi manekant la meh nege kenye tan ani wolon vla o sera maden tugula nege kenye tan ishigin be nyame Niger fabala.
1: Sadio Doucouré.
0: Odanse ola dani kunafuni kunafuni ola oba kuruba ode flenye Niger jamana tajiko chakeda oyenyema kurasoro atogodi ko Omar Fatima Tamara Fasalifu asigira alise ibude nola homintungwena kabo chakeda inkuna ala misalo ina lonatemefanga nyema Abdurrahman Chiani fiamena nyefuli soraka kavini ni Canada minela otemelenko Cameroon jamana yeholuka la nyini yede zona temefanga kasiki jamana inkono koba o jamana kuntigi Paul Biateka jamana imarabile oye kuna funijila do kalanfa ufo kata se jamana den togola tonden do ye oludeka hakilina ini ambe na udo la meni kene kan farafina kokan ambe ta yoro minye Europe kren kren yala Ukraine kafoko ye mogotani wolon vlade ye sayasoro bisibiri na osoro la mugufili do resenfe minkera rusife ka nyesi jamana yi woro dugu yanfana kren kren na japorija marala lunude bakuruba ye 600 ambe wala wala Audance kokura hula dai kuna funiji kene ka min bena an yebi octobre kalokle tama samba flani mugan hani worantu meka fo 600 ko Niger jamana la jamana yin tajiko chakeda sunidep o nyemoro colonel Ali Seibu hale de wilila ka bo allo yorola ka foko o latigetara ala misa luinde la jamana kuntigi general Abdurrahman Chiani fe ka foko chei konin kan ngenin kera nyefoli ni dese chamandeko o minko kafoko muso Omar Fatima Tamara Fasalifu de sigira anola o sigilenko anola jani ola yere kafoko chakeda nyama koroni a lekunye kumanyonya do dabo wala saka seka fero do soro kaseka noyala se jamana de mangala la Aisha abe inafo o betu maseka fembo geleola
2: njati sajo sabulania do ko kunfla nyondi jama bejo taji fere yoro dala Niger jamana fandoula wasalo ni gele yakile nyogon fana kera jamana inkono agele ya bebe talike tajikilenela krenkrene yala mimi wule ko super essence gele ya nyana boli kamasa colonel Ali Seibu ale wulila kabo ajoro la jamana kuntigi fe colonel inkumbe soni dep tajiko nyana bo chake da nyemo yala kabisa mba flani mugani 7 septembre kalu akunya yira marabagaula ko jamana ka taji baile ma chake da sura za ko be taji mimbo kle kono kote boli ketuguni colonel Ali Seibu ka fola ko taji baile ma chake da imbe taji litre million keleni doni di dikle kono ka soron ko jamana do ma ko be taji litre million sabani ko nyongonde la kle kono abada ka ko jamana ka taji ko gele ya sabu do fene ye do boli ye dugu dugu taji dun tala jamana kono o mi fan ba yere kumi bo Nigeria wa abina fo soni dep nye mo ko koren kan nye foli nunu de make jamana kuntigi general Abdurrahman Chiani felaye o kama ay madame Omar Fatima Tamara Fasalifu sugandi colonel Alibu Seydou Norasa soni dep nye mo yala chake dainka baradi ye ka seka jamana ka yere ya o sabati to gamna taji kola ni bela sa jo taji super essence in litre songoy se fawari bi konontoni konontoni ye gasoil ali kemen ani mugani sabani doni ye taji fere yoro la
0: lalaisha du kureni cheni nye foli la kosobe ka foko Niger da fe jamana Burkina Faso ye fana marabaga ye a latige u kelenko ka latige ni nyasa ndama ye ka miko ni ye kaba nyo na nyo na wera uka ulu boli bali ya jamana inkono afora fana uko ni ulu kera mugu ye o mugu yifana bali lendo bile huwasa kabo jamana inkono ho latige de labana kata marabaka ufe ka nyesi jamana yifan bela jele makine na taulani kuna funi wera suralala ambena o la se outlokan otemelenko ka foko Cameroon jamana lantumeka yifana foye sanfe kalanfa o katase la fasali bahoma fo katase kuna funi dilawani faso de torola ton nyema wo olu de farala nyoron kan ka la nyini kolona temefanga kasigi o ka jamana yin kono ka foko o luye ajate mine de ko jamana kuntigi Paul Biya halete ka fanga marabilen o sababu de lobe ka la nyini afe aka o labla ka foko ni hakena yere bora kuna funi dila Marie Roger Bilowa hale de fe lemi nyinikala kuna funi dila fe refi francikana ambe jekala menyo fe
1: Le président
3: Jamana tora atuya korora atiye kachaya abitunu mogoma wa wakati jankono kasoro ni jamana kontigite wanaya kabarabla jamana ni fanga sigibolo kabara simi sumaya anu muno ye Cameroon jamana donye anya jatim na ko ankunkulu ka jamana don la somi wole kan fla lu banfe folo akala ko don ko jamana nyema ye fanga labla fla alona teme fanga si anka aklina ye ka mogo fara nyonka ka ira ko Cameroon kan fana biseka kuma o ka jamana kunku wa ko fela bo fe ka fo jamana ka sinyeski kan wa oba lon koko ti se ka tutin tugura bawo akoti anka jamana dron kun kan ko kan jamana ofana ban flera ika lon ko mo chama ban flera wa abifo ko Cameroon jamana don bi se ka minke ko ye ko munyu dron ko ma kun ka koto a tugoyara o koro lo ko o son le no ko tugoyama o du ti chenye anu fe akaka ko ka fo je yakan kuma nyogo nyo ka ke befe jamana befe aklisiki fana kono
1: toutes ces questions.
0: Marie Roger Bilowa hanyini kalankumbe Polycarp eson badefe akakoma kanunu bayremana onye maimuna sanogo fe otemelenko 600 kafo ko farafina ko kan kuna funula wetananye Ukraine antume kafo ko moko tani wolonvla olude saya sorobi sibrina ni demisienu kumbe o tiela kafo ko osorola rusika mugu filido de saint fe krankranyana atume ka nyesi jamana yoro dugu en fin japorija dugu de kan o minkera klekele Donald Trump otumamina aleni Rusi ye benkan soro wasa Rusi kaseka taji la se akajamana la odu ndebeka Ukraine ni ajamana nyema uo joroni nkola nunu ndebe dansi ya uka kuna funidi kene inka onitie kosobe hauka lameli la musa cha maledu kumbaye negejuru karafela kuna funibe tawe nyerefi maneka nkanga 600 ube natanye ni auka jimukan kanju mebede.
4: Kanjumabi.
5: Maïsa Nobo.

0: Terila me bon ba jigi akwa ya ka so ni jage de un bamu. Bika kene ka be se se. Ai tu dona no.
1: Oh.
0: Ami ni bla de nani don glu mo nan kono.
1: Awa oyo de.
0: Si sendo. Ami mande yala madara fam ya baliati se kasoro ni don glu sugunna. Ni don glu na dara muso do fe du kene ka. Kasoro aslam so Namso tlobara yala ati se ka jati na fo koromatikali donc li fanawa
1: bo abe jati oye o de kweso dimba ka kanga e janto ka don wati mini abe se ka donc li da na teke bashi etoma ga na le ata ka bo muso don nyana ka toka date abe se ka do la dimi ga donc li koroye ne ma fo ka nani wa
0: nani
1: ka ko jayere na fora ko e warptie ko e famade na nga famade bam obaye fin minde de san korota donc ne refe ya fo chugumi abe da chugu ana dawati e donino kaba ni adama den la damnino ite son karakter wati dola mimbe nani gasi
0: tofa miara monsieur ndo wati tomancha mana jemukan kunche yala kuma juma bifeka fo farafindo ye mande ba amaye kolo obika latunu dondon machama yare amaye tubabu lo buna o donc le tro buna nyinini ke okoka alu nyombe ya uye kalanke akoka yasa kase ka ko matrafa mumise ka ke yasa nunu donc lin kana tunu ana cheno ko kosa ina mo chama mbi abaye le manani chama munu lame o sorora bololo kuma yoro lo sanfe YouTube ni TikTok ka yalo fana ye fere nyuma yo
1: ne refe akanyi anyere kanga siku na donku mne ka dubala ka alasra deme batana ne re ni sugu mnu sebe o kachanga ne ta chama ye senofokai me mokoshi makutala iba jira gouvernement na gouvernement tena a makudo ala funiye deme basoro kenema iba fo awi aw RFI filen ye chugumi awe bara minke aw kakan fo bara la kusereka sababu ke aw besiga mgo deme ka aka doni chari beka donka foko anga doni joyoro babala anga nyeta kusu mba ofula ka wala memba ofana fo ka fo ye o kana o kana ni laje ko klunge fin ko valer mtan fin nudu
0: la me baga teri la me baga nya jiga ka foko monsieur ndo si se ka kuma kan dina outlook no a bin ko nyumana aw ni che aw ka ma beti minan diara monsieur ndo si se tlonga donc li wali ma dina ni donc li la ko domba ka ba mali la ni che yanga wole jabia diara ni
1: wa otma am che fana

0: τέρι λα με βγάω, μπάκι και ακόμα για χάσου γονί και γέντε ούμπα μου. Βήκα και νεκά, μη σε σύστη. Α, εις του βουντώνα, νο. Α, μην είμπλα, δεν αν ήταν κλειού μου να έχω.
1: Α, ο
0: Σύστεντο, αν μη είμαντε, για λα του μαντώρα φάμου για μπαλιά της σε κασορό νι τον κλειού σου γουνά. Νιν τον κλειού να δάρα μου σώ δοφε, δούκε νεκά. Κασορό, ας να μου σώ. Namso tlobara yala ati saka jati na fo khoromatikali donc li fanawa
1: bo abe jati oye o de kweso dimba kakanga e janto ka don wati mini abe saka donc li da na teke bashi etoma ga na le ataka ka bo muso don nyana katoka dati abe saka dola dimi ga donc li koroye ne ma fo ka nani wa
0: nani
1: ka ko diayere na fora ko e warti ko e famade na nga famade bam obaye sen minde de san korota donc ne refe ya fo chugumi abe da chugu ana da wati e doni no kaba ni adama den la dam nindo ite son karakter. Wati dola mimbe nani gasi.
0: Tofa miara, monsieur ndo wakati tomancha mana jemukan kunche. Yala kuma juma bifeka ufo farafindo ye mbande. Bao amba ye kolo obika latunu dondon. Machama yare amba ye tupavulo buna odonkilu toko buna nyininike okoka. Alu nyorombe ya uye kalanke akoka yasa kaseka kuma trafa. Mumise kake yasa nunu donkili nukana tunu ana. Cheno kukosa ina mogo chama mji abaye le manangi. Chama munu lame osorora bololo kuma yoro lusanfe YouTube ni TikTok uka. Yala ufana ye fere nyuma yuwa
1: ne refe akanyi anyere ka anga siku na donku mne ka dubala ka alasra demebatana ne re ni siku mnu sebe ukacha anga ne ta chama ye senefokanye me mwashi makutala iba jira gouvernement na gouvernement na a makudu ala funiye demebasoro kenema iba fo awi au RFC len ye tugumi abe baraminke au kakan fo barala kusere ka sabuke au besiga mugo deme ka aka doni chari beka donka foko anga doni joyoro babala anga nyeta kusu mbao fula ka ola memba ofana fo ka fu ye o kana o kana ni laje ko klunge fin ko valer mtan fin nodu
0: la me baga teri la me baga nya jiga ka foko monsieur ndo si se ka kuma kan dina outlook no a bin ko nyumana aw ni che aw ka ma beti minan diara monsieur ndo si se tlonga donc li wali ma dina ni donc li la ko domba ka bo mali la ni che yanga wole jabia diara ni
1: wa otuma an che fana

0: Teri la me bo ba ke ya kwa o ya ka sogo di jage de mba mu. Be ka kene ka be se se. Ai tu bu dona no.
1: Oh.
0: Ami ni bla de nani donc le mon anko no.
1: Ah wa o yo de.
0: Si sendo. Ambi mande yala madora famu ya baliati se kasoro ni donc le sugunna. Ni donc le na dara muso do fe du kene ka. Kasoro aslam so namso tlo bara yala ati se ka jati na fo koroma tigali donc le fana wa.
1: Bo abe jati o ye. O de ko so dimba ka kanga e i janto. Ka don wati mini abe se ka donc le da na te ke bashi etoma. Ga na le ata ka bo muso don nyana ka to ka date. Ave sika do la dimi ga dongli koroye ne ma fo ka nani wa
0: nani
1: ka kujia yere na fora ko e warpti ko e famade nanga famade bamu obe sen mimbe de san korota don ne refe ya fo chugumi abe da chugu ana da wati e donino kaba ni adama den la damnino ite son ka ke wati dola mimbe nani gasi
0: ofa miara monsieur ndo wati tomancha mana jemukan kunche yala kuma juma bi fe ka fo farafindo ye mande ba o amaye ko lo obika latunu dondon machama yare amaye tuba hulo buna o donc le toko buna nyinini ka okoka alu nyombe ya uye kalanke akoka yasa ka se ka ko matrafa mu misaka ke yasa nunu donc le nkana tunu ana cheno ko kosai na mo chama mbi abaye le mananyi chama munu lame o sorora bololo kuma yoro lo sanfe YouTube ni TikTok ka yala ufana ye fere nyuma yuwa
1: ne refe akanyi anyere ka anga siku na donku mne ka dubala ka alasra demebatana ne re ni siku mnu sebe ukacha anga neta chama ye senefokanye me mwashi makutala iba jira guvernemana guvernementina makudwala funiye demebasoro kenema iba fo awi au RFC len ye tugumi abe baraminke au kakan fo barala kusere ka sabuke au besiga mgodeme ka aka doni chari beka donka foko anga doni joyoro babala anga nyeta kusu mbao fula ka ola memba ofana fo ka fu ye o kana ni laje ko klunge fenko valer mtansen nudu
0: la me baga teri la me baga nya jiga ka foko monsieur ndo si se ka kuma kan dina outlook no a bin ko nyumana au ni che au ka ma beti minan diara monsieur ndo si se tlonga donc li wali ma dina ni donc li la ko domba ka ba mali la ni che yanga wole jabia diara ni
1: wa o tuma an che fana

0: Na munaka demsenu monsieur Cissé ami nimbla dena ni donc li konoke
1: abi bla kono ne refe olu be denan donglu sisa fana e denan dongli e nimba ni ni defe akimaku akanakasi adobe bamanakana ko tutu de me kasi la bon ko ibatara ko dala katafini ko
0: batara fini ko
1: wala wala oyo doye don ba nyini ka den laji nani na kintle nani nani ne miye we ka den la sno parce que ka den masno don ola don libeda ka den la sno to bu ba forma ko berceuse bon berceau tan fe ambe den ba mukola ka don gloda mana ke den be sno iba la sa ola sa o ave sno
0: amo den nani donc
1: li anga ke sen fukan ta doy
0: namu
1: you pia you sa de ka je pia kuru uno na fele ka je pia kuru uno yela ka no picho wa cha Piatujo no keregio, pianujo no keregio. Oh, omana ke dembe snoro. You. Kwa ka snoro, kuden ka snoro. Ko demba koko alebe ga dentoro. Demine nande go dongli da sita. Demfa koko alebe ga dentoro. Ko sanwore ana demine na wore yini. You, snoro den. Surugube nana. Snorodin, fin de bain fait à deux formes non free. Abe demsenu lasra, masque de l'eau, ko omanana, ko dembe snor. Donc, aïrela, ko kafo, ni donglini, ou bagnini.
0: La même barre à Ovane à Famiaco, Arabim Rolé, c'est nous faux des Amana Catonique, Daphine, nous mouf et Ratine. Animien,
1: voilà.
0: Moi, c'est nous faux le volovi.
1: Anicoyao,
0: Connie.
1: Oh, Anigano, Connie. On est Munata Durnandela.
0: Marie-Volo.
1: Bon, Kundlena Durna. We ka donia do du din bon ba sor ka fo ko din korwara olu testiga ke din nan donglu ye olu ye o dim sen donglu ye olu fana suku kacha ambe se ka misal kelinta be fe un to wili wala sa deun ka se ka o fe un do kelingeli sisa nin ko pere pere ndiga pleku pere pere mata ku pleku ko pere pere betiga tika ke se kelinimi pere pere me wosu Oso kise kilenyi. Meni ko perre perre mbe furunto kilenyi ni. Nimi, nimi yo fodron otigi. Obe bo dekulula. Obe toka mounu ka dongli da ka fe un toko fokata. Fe mounu besi ka nimi. Dongli do be, fe mounu besi ka dun, olu toko befo. Dongli do fana be, kungo soko ko olu wele, konye sama wele, nye le wele, nye surugu wele. Bon, nye... sokono banga wele obe simbwala don oluye dongluye bon jeklu de do atesra do denan dongla we donia dongliye we demsenu nunka kor bon awe dongli munu fo damnena olu dobe srala
0: olu dobo srala okoro loko ananyika akilino bela me ye munu fo kabi jemkanda mene koro loko mana mana donklu te et longe donklu dronte ina fo moko chamamba miri chuka mina kalansolo
1: kalanso de do moko ta jate mene ka bon abe moko nyana ko folo folo moko tumbeni ke gansande abena anyeti de kundo adamaden ka lamona ka deun ladu ko ladam fana abena anyeti de kundo
0: monsieur ndo sisi continue longa donc lo akode nani donc lo ale la ko dombarali ko sobe ka bo malila ya fo chugamina yala amisera donc le nonu bebla mnan klin kono musomanu kata bu fo munu makotigara tlon o bebe blam nan klin kono wa wali male fana bedana
1: Anena na kunklena durna mi foniete obebla o de kono kwa doni abe doni de kono kudon ayasoro den bora den ala akumara doni wala o abe klunge mun ke ka dongli mun da lu tesiga ke denan dongluye lu ye kodon donglu olu suguya ka ca
0: olu fana bi dana danfara b'olu ra an bena na jɛmukan wɛrɛ sigi
1: danfara b'olu la
0: an bena jɛmukan wɛrɛ sigi don nataw ra ko olu
1: o be se ka kɛ n'ala sɔnna
0: fɛsɛfɛsɛ ni ala sɔnna monsieur ndo sise an bi a to i bi lafiɲɛ tuguni an bi dɔnkili sabanan bilara ye a ye n sɔn ka fini la min den bambo
2: ding tak tak ding ding ti ding tak tak ding ding ti ding ki tak ki ti ding tak ding ki tak ki ti

0: teri la mais vraiment pas digi akwa ya ka suko ni jage de umba mu bika keneka bese si se ay tu dona no
1: oh
0: amini bla de nani donc le mon anko no
1: awa oyo de
0: si sendo ambi mande yala madara famu ya balia ti se kasoro ni donc le sukuna ni donc le na dara muso do fe du keneka kasoro aslam so Namso tlo bara yala ati se ka jati na for chromatically donc li fanawa
1: bo abe jati oye o de ko so demba ka kanga e janto ka don wati mini abe se ka donc li da na te ke bashi etoma ga na le ataka ka bo muso donya na ka toka dati abe se ka do la dimi ga donc le koroye ne ma fo ka naniwa
0: nani
1: ka kujia yere na fora ko warptie we famade nanga famade bam obeye saint mimbe de sankorota donc ne refe ya fo chugumi abe da chugu ana dawati ye doni no kaba ni adama den la damnindo ite son kake wati dola mimbe nani gasi
0: ofa miara monsieur ndo wati toman chama na jemukan kunche yala kuma juma bife ka fo farafindo ye mande ba amba ye kolo obika latunu dondon machama yare amba ye tubabu lobuna o donc le to obuna nyini ne ka okoka alu nyorom be awi kalanke akoka yasa ka se ka ko matrafa mumisa ka ke yasa nunu donc le nkana tunu ana cheno ko kosa ina mo chama mbi abaye le manani chama munu lame o sorora bololo kuma yoro lo sanfe youtube ni tiktok uka yalo fana ye fere nyumaywa
1: ne refe akanye anye rekanga siku na donku mne ka dubala ka alasra demebata na ne re ni siku mnu sebe ukachanga ne ta chama ye senefokanye me mwashi makutala iba jira gouvernement na gouvernement tena a makudwala funiye demebata soro kenema iba fo awi aw RFI flen ye tugumi awe bara minke aw kakan fo bara la kusere ka sabuke aw besiga mo deme ka aka doni chari beka don ka foko anga doni do yoruba bala anga nyeta kusu mba ofula ka ola memba ofana fo ka fu ye o kana o kana ni laje ko klunga fin ko valer mtan fin nudu
0: la me baga teri la me baga nyaji ga ka foko monsieur ndo si se ka kuma ka ndina outlook no a bin ko nyuma na au ni che au ka ma beti minan diara monsieur ndo si se tlonga donc li wali ma dena ni donc li la ko domba ka ba mali la ni che yanga wole jabia diara ni
1: wa otma anche fana

0: teri la mais vraiment pas dit qu'il y a qu'à sourire il y a que des hommes bamou bika kenega mais c'est ça ah il te donne non
1: oh
0: amine bla denani donc le mon encore non
1: awa oyo de
0: sisendo ambi mande yala madara famu ya balia tise kasoro ni donc le sukuna ni donc le na dara muso do fe du keneka kasoro asnamso namso tlo bara yala atise ka jati na fo koromatikali donc le fanawa
1: bo abe jati oye o de ko so demba ka kanga e janto ka don wati mini abe sega donc lida na teke bashi etoma ga na le ataka ka bo muso don nyana ka to ka dati abe sega do la dimi ga donc le koroye ne ma fo ka nani wa
0: nani
1: ka ko dia yere na fora ko e war tie ko e famade na nga famade bam o be se mi be de san korota donc ne yere fe ya fo chugumi abe da chugu ana da wati e doni no kaba ni adama den la dam nindo ite son ka ke waki do la mi me nani gasi
0: o famiera monsieur ndo wati to mancha mana jemu kan kunche yala kuma juma bi fe ka fo farafin do ye mande ba o amaye ko lo obika latunu dondon macha mayere amaye to bawu lo buna o donc le to buna nyini ne ka o ko kan alu nyom be awi kalanke akoka yasa ka se ka ko matrafa mu mi se ka ke yasa nunu donc le nkana tunu ana cheno ko kosa ina mo chama mi abaye le manani chama munu lame o sorora bololo kuma yoro lo san fe YouTube ni TikTok ka yalo fana ye fere nyuman yo
1: ne refe akanye an yere kanga siku na donku mne ka dubala ka alasra deme batana ne yere ni sugu mnu sebe o kachanga ne ta chama ye senefo kanye me mokoshi makutala iba jira gouvernement na gouvernement tena a makudo ala funiye deme basoro kenema iba fo awi aw RFI flen ye tugumi awe bara minke aw kakan fo bara la kusere ka sabuke aw be siga mo deme ka aka doni chari beka don ka foko anga doni do yoruba bala anga nyeta kusu mba ofula ka la memba ofana fo ka fu ye o kana o kana ni laje ko klunga fin ko valer mtan fin nudu
0: la me baga teri la me baga nyaji ga ka foko monsieur ndo si se ka kuma ka ndina outlook no a bin ko nyuma na au ni che au ka ma beti minan diara monsieur ndo si se tlonga donc li wali ma dena ni donc li la ko domba ka bon mali la ni che yanga wole jabia diara ni
1: wa wa ma an che fana

0: nege kanye tani flana shot muri tani fabala.
1: Bintu sisi.
0: Odansi anga kuna funide kene nyinka bakroba ulufele muritani ministri nyama Mokhtar Oldoundiaye Kelenko kaka marabaha jikulu ministri usugandi kunu urafe yala barakirinkrene juma ubeka naka ministri mwangu ni mkononu ni mankono anga la sigide nkaja jaube na wala wala like anyesoni dakuna kunu sibridon kujuvar jamana kunchivikoro loran bakbuka politiki ton pepe asegiye aka politiki fere pactu sosial la wale yali dabo okunye ka damfara bo jamana diwni nyohonche ikontu makafo nyana chukumina bakruba ula ko muritani ministri nyama Mokhtar Oldoundiaye aka marabaha jekulu kura sigi kunu sibridon wura o ministri mugwa anin kononto chela shigi unye musuye nga baraba ube ka marabaha jekulu ni mankono iko baloko geleya jini kuranko kalan fokase jamana marachugo nyumanka kajajaw binyafolike kabona shot
2: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode ye muritani jamana dionka lanyini. Faba kono ni jamana duguto ukono, jiko dese ni kuran kilembeka mokotcha mantoro. Shifi unka bara feneye kele avere, ni marabaga jekulu kura ima kono nendo ka laje, nubi nasteka fere soro koina. Kalan fana ye haminanko baye, samba flani mugani woro mogo munu nye baki soro, utete me mogos tani sabala keme keme sarala, kakenye ni jatemine ye munu mbora kalanso ministiri sofe. Ofene ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kowere mima konu nendo kosobe, oye marabaga jekulu kura inka mara kechogo nyumai. Jango, nintasuma kasara minkera utkalo temene ina, nyiningali ye kadon ni marabaga obena seka mogo jalaki le nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao nokshot erifi
0: Muritani kerefe malila taji kamion siterne keme konto ani budru ni wulumbla de sela bamako okunu sibridon ni kamion ou sensena asurasi udefe kabini septembre kalola taji kamion siterne ba keme duru keme saba ani bi kononto ni woro de duna malifa banyina bamako jago nyemauka fola Senegal jamana kan 600 gendarmu sege segeli chekeda brigade de recherche de Dakar ya fo kulye wari kulun fo biye miliari kile nyokonde mine wale jugu kulu dola ateke dala yere mwko worokan o hukumu kono okela Dakar mbur ches ani luga mara udela jandarmuko laso minu de kela uluye ninyi mine liu sela kala wale ya
3: RFI
0: Côte d'Ivoire politique ton PP ACI ka politique fere pacte social mi la selike la Laurent Gbagbo fe Julie Kalou Daminena obeka Dumbala akunu sevidon jamana kuntigu koroninka politique ton ko ni wali kurani nye jabiye e jamana de unka gelya nyena boli kola ni la jere be sina kasoro PP ACI nye mho dobe kasola wa ali Laurent Gbagbo yere tumantalike ala lela mande kabo Abidjan
4: Laurent Gbagbo tun te kene nka aka politiki to nyema ukafola kabe tamana jamana koka nga obenata PPAC tonde bayirika de bora wala sakana uka politiki to nka wole jabi o kene nka nyina make PPAC tonde ngo oluminu be kasola ni watina inafo politiki to nka nyema danka damana Picasso ani Justin Katina kone olu jala kilendo jazike wale de la politiki to injolendo alni abe lombo lambala Sebastien dano jeje kote alefana wole lendo sinin tene jazike wale keleli Christophe Jean Gervais Tchédé fait PPAC Nyema Dankan Folo a coach aussi là au Rubina Oufarfa.
5: Est-ce que
6: Yali politique ton Nyemoro Kawele Fangabona, Beseka Dobo en Kachesri Lawa Aï, en Ye Kouye Minka Djugu Katemini Beka, en Dalembe Beje Fangana.
5: En la démocratie,
4: PPAC tonde un chema, Gau Jorolendo, Inafo, Sanislas.
5: Ces arrestations politiques
7: font. Ndiago Yaminelu ou politique Kosira fait dans Kakanka Sigo Belade, Kadaka, Ode Beje Fangae. Ni Aye Jalakilu Kede, Fangabena Seka Kodo la clé.
5: C'est le moment de faire la paix.
4: Kaso den gbansando, uye wale minunke, anyanginendo saria srafe. Marabaga jekulu kono mogo do kote, RFI eminsoro negejuru srafe. Abisisian kan, ko kunafuni kolon jenzeni, ani jamana basri yoro yoro. Ko nunute politiki wale uye.
0: Leila Mandinka ñeufali wu ko bo Abidjan dugudugo tungaranke keme anu kunto de fakhala dem senitan durube u cena keme ani tani woro tununendo hadisa dinya tomba uni de ni la selike bi kalido ni na dugudugo tungaranke ni nu ka kurunde charila ni uye jibitu jibuti gonfanfe kuno foni be ajira ko kurunyu bola ni moko keme saba ani biduru de jibuti ka kunshi yemen ma moko bishegi sela ka lakisi ubeye etiopie jamana deunye o etiopie mi yerela tigre abeka tigre jalaki binkani dokola aninka tasara laiduta eritreye kangarima dake dinya tomba ka lakana ko blofraye o kola eritreya jirafana ko ni feremanta atiliala etiopie kama aka bakabaka liu be sika ke sababu ye ka basigi balia lase dafe jamana o chamama ni yokon sama samo beka ke kasoro etiopie ke le bulumbe ka fanga soro tigre dugukuluka ka eritre danchela bekunu asibrido mohotan anifla de bonena unina aninka kemesa banin kononto jogi arabie saoudite fabala riyat pankurun jigiso binkani do senfe marab khawde ni la selike tantegi di seven do kono wa yemen bambanji kulu uchu de jalakila ni binkani kola ama wakili jigi anga kuna funidi kene nye mbakuruba dola mulitani ministri nyema Mokhtar Ouldounjay kelenko kaka marabaka jekulu sigi yala bara keren kerenne jumambeka alena kwa ministri mugan aninkononton nino mankono awbora kankala sigi de kajajawka lame okoka oyrebedan sigi anga kuna funidi kene nyina amba ula doni yaka ubiseka ulubele soro anga bololo uka chorongom de tegebe nega jurula ni alama basike amina nyokon soro dogo kunata.
1: Aru yero. Auli ni ontuma bi ne ni son kadi ka awla soro masalaba kenekan nie gafe sebena Mohamed Yurote bismillah maldendo chekeda u kasariya ko dombaga nganado chekeda tigi u blastra baga fanado ini ke sona ka anka wile kan jabi
3: foli ba fana ye
1: ini ke
3: foli la kroya
1: ini ke kalamani kala u fufana ko walin mondo ni jam kan kafara jam kan korole um be kan be se ka soro anga bolo sraka ma Tommy RFI Tommy FR Mohamed Yurote ika gafe folo labora kabini samba flani tani kononton edition gafela l'art de la réussite o de atoyé nyesro kula fere walma kefenye fere eko diola ni u bayel ma chugumina eko diola
3: jati obebe ala parce que sabura kero akuni ni moro bi yetra ni yetra kadibey ga nyambe meta jigemene okasro ibi ila benenu de ibi si dulinglana ibi si jigemene fere fanana bo alumbi yoromina sisa ana mo chama bi yetra kadibey mashite fe katoko ga munadi alibi yetra tega se gasrasro amine onde tambulu akodon de banje onde yake ninga nyata kan gafin sebe
1: yala mwaka nye soro kula walima mwaka kefinye nyewere bula ni baratede
3: barabala ga fenworo be fara baraka ebe barala me ete se wari matafa chukula ebe barake ebe wardo ebe barake nye takata o noe ukera ika baraka cha alafi ati ndafa
1: folo la antumbaye fana ni mwotu ye kalandoni ke akachala ikatelika barasoro itumeseka barasoro nukoya langa anana tola unana weyerete bolike fwe ka seria sebe nyanama unde soro kalanzo do weyerebe ni maulu ka seria sebe soro aten nukoya nga bi weyere fana te bolike eko ika gafe ina ko akaka anga nyongon jalaki dabla sa anga sonka diye fule jinyama jolena ukoro kodi
3: ukoro yungi ambewe hukumu kele ni kono jansu sigina abe komi sigidala enyewe enisi nyongon beka kukilinke nga abe kanya ubulu ate kanya ebulu o ibe jatiminedike muni la abe kanya alebulu ibe magere alila ka jatimineke kudomi majemi mbe eje eka anjini kudom bo o aerega gelea fambayo di angoni bulu anga jamana no na bulu ba jamana bela a be joro tiki jamana yi soro ba jamana bela du bulu na bulu be jamana be farafin jamana bela
8: te
3: ali be mona farafin jamana te ka se ka tanye o kodon ni kodon ni baje ani ka kodu o mine on kono ani mo mo no be se ka ko la tanye o e bara ro do sigi kana ni mo yi min te abara nye don yoro abe abe ke majaye de voilà donc si ça en quand na jala ki li de dab la kafo fama ou ya don ta ni mo ya don ta o ma sa ou ya don ka ere kan sigi kan on yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ yɛlɛma ka suka don ko la parce que dɔ kɛra nin ko in na tɛ bi m'an bila jalajili la
1: kosɛbɛ o siratigɛ de la i ye i ka gafe in sɛbɛn walasa ka mɔgɔw bilasira u ka se k'u ka cɛkɛdaw sigi sen kan fɔcogo nɔgɔna jɔn de bɛ se ka cɛkɛda sigi sen kan mohamɛd yorote yala mɔgɔ min kalanna wa walima mɔgɔ min ma kalan wa walima mɔgɔ min ye si hakɛ dɔ sɔrɔ wa jɔn de bɛ se ka cɛkɛda bila sen kan
3: cɛkɛda bɛɛ bɛ se ka bila sen kan bɛɛ bɛ se ka bila sen kan mɔgɔ min bɛ gouvernement baara la o mɔgɔ min bɛ kɛnyɛrɛle la o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka kɛcogow de b'a la kɛcogow de b'a la f'i ka ɲini wa fɛn o fɛn n'i b'a kɛ f'i ka kanu fɔlɔ de n'i y'a kanu i tɛ degun sɔrɔ a la parce que e bɛ k'a kɛ i ɲɛ bɛ dan t'e la kuwa dan t'e la i ɲɛ bɛ min na dɔrɔn e bɛ fɛ ka min ɲɛ sɔrɔ e k'o ɲɛ dɔn e k'o faamu mɛ n'i donna a la nafolo de kama walima ka don a la dɔ y'a kɛ an fana o defo b'an na yan dɛ an ka mɔgɔw bana ye mɔgɔ kelen mana fɛn kɛ bɛɛ bɛ girin ka don o la
1: jate
3: bon o de bɛna kɛ baara ninnu caman bɛ yen a tɛ se ka bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ dansira la bon an dun adamaden o adamaden danna masa hadamaden fɛ i bɛ taa sɔrɔ a ye dɔnniyani dɔ kalifa bɛɛ la bon fɔ an ka dɔn dɔnniya min ne bɛ se ka mun de waleya min bɛ ne nafa min bɛ diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa bon o fana kɔlɔlɔ bɛ anw fɛ yan mɔgɔ caman t'o dɔn mɔgɔ mɔgɔ hali i denw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ se kuma na dɔ bɛ se ko dilan na dɔ bɛ se mɔgɔ kafoɲɔgɔnya na ka bɛn kɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se cidenya na dɔ bɛ hali ni fɛn kalifa la a bɛ se k'o matarafa bon f'i k'o de dɔn bon n'i y'o dɔn wagati min na o la i k'i ɲɛsin o ma a ka ca ala fɛ i bɛ nɔ bɔ o la.
1: O kɔrɔ ko a baara in daminɛ yɛrɛ ye e yɛrɛ kan k'a dɔn e bɛ se fɛn min na de fɔlɔ n'o tɛ i tɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ.
3: Aa n'i ma o ɲɛdɔn i bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ a la i bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ wa i bɛ sɛgɛn i bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ wa i bɛ sɛgɛn bon filanan fana ye min ye kuma dɔ bɛ kɛ i bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ mɛ a kodɔn t'i la i b'i magɛrɛ a kodɔnbagaw la i b'a ko ɲɛɲini k'a ko ɲɛdɔn k'i k'a kan walima i b'a daminɛ a daminɛlen kɔ i b'i magɛrɛ minnu ye e kɔn a baara la a bɛ se ka kɛ minnu bɛ yan sisan yɛrɛ ko caman nɔgɔyara bɔlɔlɔsiraw bɛ yen i bɛ se ka don a kɔnɔ i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen foyi man d'u ye k'u ɲininka a e ka baara in ka di ne ye n bɛ fɛ i ka n dɛmɛ ni hakilina ye dɔw b'i dɛmɛ u bɛ gafe f'i ye u bɛ hakilinaw d'i ma u bɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ yira ɲɔgɔn na o yɛrɛ ye ne yɛrɛ y'o caman sɔrɔ ne yɛrɛ ye teri caman sɔrɔ bɔlɔlɔ kan o sabu yɛrɛ la.
1: Tiɲɛ don ko o kuma ka di dɔw ye nka a man di dɔw fana ye jango ni ko bɛ baara kɛ ka taa olu ka baara tagabolo kan. Nga i kumana yɔrɔ min kan sisan n'o ye mɔgɔw t'a dɔn o yɛrɛ bɛ se fɛn min na fɔlɔ o ka sɔrɔ ko o yɛrɛ don kɛnyɛrɛ ye baara la bawo an b'a ye an ka sigida la tuma caman na mɔgɔ y'a ye a teriw bɛ baara min kɛ a fana bɛ taa don o la walima a y'a ye fa karisa ni fa karisa y'a baara daminɛ o ɲɛ sɔrɔ a la ale fana bɛ boli ka t'i don a la e hakili la ni i bɛna ladilikan di cɛkɛda sigibagaw ma o tɛ hakilina ɲɛnama ye mɔgɔ kan ka i sinsin min kan cɛkɛda sigiko la.
3: Aa farati b'a la dɛ. Farati b'a la parce que e mana don a la fɛn caman bɛ yen e t'a dɔn e ɲɛ b'a la dɔrɔn olu bɛ ka u ye baara min kɛ u bɛ ka den dun e ɲɛ bɛ den de la nka baara min bɛ dugu jukɔrɔ e m'o ye e t'o dɔn e m'o ye nka caman na e mana daminɛ dɔrɔn gɛlɛya fitinin mana na dɔrɔn e bɛ saliya i b'a jɔ wala laban bɛ kɛ min ye ninnu ka ɲɛ sɔrɔ a la ninnu bɛ k'u ka tɔnɔ dun bɔn e fana bɛ girin ka i bɛ to ladege la e bɛ siraw jɛ i bɛ siraw jɛ a sababu ye. E baara min kɛ i b'a di da su dɔ la ubiyɛn i b'a di da dɔ la nunnu b'a dila da min na e b'a di o jukɔrɔ da la donc a caman na a bɛna sugu tiɲɛ ko bɛ ka ɲagami bɛɛ bolo a baara bɛ kila ka na kɛ balafuji ye a tɛ mɔgɔ si nafa bilen.
1: I kumana siraw kan u bɛ n dɛmɛ n ka se ka kuma fan fɛ misali la kɔnɔ i bɛ mɔgɔw bilasira u bɛ se k'u ka cɛkɛda sigi cogo min na kɛrɛnkɛrɛnna a ka siraw bɛɛ lajɛlen labato walasa u kana na kungo sɔrɔ sini e bɛ mun de fɔ cɛkɛda sigibaga ye yala a kan ka ɲɔgɔn kan fɔlɔ walima a bɛ se ka baara daminɛ ɲɛnabɔ kɔfɛ.
3: Bon a bɛ sɔrɔ sira fila bɛɛ fɛ ko dɔw bɛ yen kuma dɔw la aw ta u tɛgɛ ma aw mago b'o fɛn na ubiyɛn e ɲɛ b'a la an ka nin ko kɛ o bɛ nin lala ko lalakali fɛn yɛrɛ ka sariya jamana yɛrɛ bolo ko ma an ka sɛbɛnw dilanbaga ma sow ma fɔlɔ i b'i t'o la i b'i magɛrɛ u la u fana bɛ se ka i dɛmɛ i ni sariya ko min na mɛ dɔw bɛ yen i bɛ sani i ka don yɛrɛ kelen bɛ ka sɛbɛnw bɔ k'a fɔ n'i bɛ don nin baara in na i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan n'olu bɛ yen ka i bɛ magɛrɛ u la i b'a bila u ka hukumu kɔnɔna na walasa taali ɲɛ i kana.
1: Sɛbɛnko yɛrɛ jɔyɔrɔ cɛkɛda kura sigibaga fɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka cɛkɛda sigi a ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ka bolo kan ka kɛnɛ a nafa ye mun ye
3: a nafa ka cɛ a bɛ danganiya mɔgɔ wɛrɛ min fɛ ka jɛ ni a ye a kɔnɔna mɔgɔ a kɛra kɔngɔ ye n'u y'a ye u b'a ɲini fɔlɔ e sigilen fana minnu bɛ mɔgɔ dɛmɛ sira fɛ ni mɔgɔ bɛ fɔlɔ la k'i ka baara yakubaya ka dɔ fara a kan u bɛ ka minɛn dɔw san olu ta d'i ma ten olu bɛ e ka dɔnniya nin bɛ sabatiya b'i bolo wa sɛbɛn nin e makara ni ko dɔw sira fɛ e bɛ se ka dɛmɛ faamaw yɛrɛ fɛ an y'a ye koronavirisi wagati la u ye nafolo labila minnu ye degun sɔrɔ tulo dɔ d'olu ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ ɔ n'o y'a baara sɛbɛn t'e bolo e la ko tɛna se k'o sɔrɔ dɔnku gɛlɛya bɛ na o yɔrɔ in de la.
1: N b'a fɔ Mohamed yɔrɔ tɛ bila mɔgɔ caman bɛ sɛgɛda sigi sen kan o ye sako de ye parce que anw bɔra i kalama fɔ i ka to ka salen sara ni i ka sɔrɔ man ka salen sara tuma bɛɛ mɔgɔ caman bɛ siran sɛbɛko ɲɛ o de fan fɛ o kama kɛra yala a nafa ye mun ye nka i ye ɲɛfɔli min kɛ hakili la n'i bɛ fɛ ka dɔ fara a kan.
3: Dɔ min bɛ se ka fara a kan salenko ta fan fɛ salenko i ni faamaw bɛ sigi kɛ fɔ de o. Salen aw bɛ sigi ka fɔ malo la u bɛ na u b'a fɔ a karisa nin wari in de kan ka sara a ne tɛ se nin na fɔlɔ n bɛ ban n ka baara daminɛ na u bɛ juru don i la u bɛ juru don i la mɛ n'i ma magɛrɛ k'a ɲɛfɔ i dɛmɛ man di n'o bɛ juru don mɔgɔw la n'i ye wari min kan ka sara i b'a fɔ a nin wari in de bɛ ne bolo ɔ i bɛ se ka baara daminɛ i b'a dɔgɔdɔgɔnin sara fɔ nin wagati o bɛɛ bɛ kɛ nka n'i ma taa kunnafoni sira fɛ i tɛ se ka faamuya sɔrɔ.
1: O ye tiɲɛ i ye wariko min fɔ o fana bɛ n dɛmɛ an ka an da don babu wɛrɛ la i ye min ɲɛfɔ i ka gafe kɔnɔ sabula ni mɔgɔ kan k'a ka cɛkɛda sigi a tiɲɛ don a ka kan i ka baara ɲɛdɔn i y'a fɔ cogo min na nka a ka kan nafolo dɔɔni ka sɔrɔ i kun i ka se k'i ka baara daminɛ e ko a ɲuman ye min ye i y'o fɔ i ka gafe kɔnɔ ko a ka kan mɔgɔ ka wari mara i yɛrɛ kun fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka baara daminɛ o kɔrɔ ko banki ninnu tɛ se ka kɛ baara daminɛbagatɔ jigi ye wa.
3: An ka bange ninnu ma sigi o kama dɛ olu fana ye jagokɛlaw de ye o olu fana nin sigilen bɛ wari ɲini de kama ɔ mɔgɔ min bɛ ma a yira k'ale bɛ se ko la a ma ka senko la yira e la e ma danaya sɔrɔ ka da ale kan e yɛrɛ kɛ man di ka wari d'a ma dɛ wariko de ye wari sigilen yɛrɛ bɛ danaya fɔlɔ de kan ɔ fɛn t'e bolo ale ma ko kɛ min b'a yira ko e ye danamɔgɔ ye an bɛ se ka wari d'a ma n'a dir'e ma e bɛ se k'a lasegin e b'a se ka sara ɔ n'o sugu bɛɛ kɛra dɔrɔn u tɛ se ka wari di u t'a di o de la a ɲuman ye min ye dɔrɔn n'i b'a daminɛ a daminɛ n'i yɛrɛ kunna wari ye walima i balimaw i terisiraw olu bɛ se ka i dɛmɛ parce que olu b'i dɔn mɔgɔ wɛrɛ de t'i dɔn olu ye kɛrɛfɛmɔgɔ ye olu bɛ se k'i dɛmɛ ni juru ye i bɛ se k'a daminɛ n'o ye tigɛra daw dama i tɛ se ka taa banki to parce que ni baara bɛ ka yakubaya ka bonya i mago bɛ na jɔ minɛnba dɔw la banki yɛrɛ bɛ na i kama ne yɛrɛ ni dɔw bɛ baara kɛ banki yɛrɛ bɛ u sira tagama k'u ka na u ka jɛ ka baara kɛ.
1: O b'a sɔrɔ i dɔnna o dalen b'a la ko i bɛ se k'a sara a se ka foyi t'a la. A ka di n ye Mohamed Yorote k'an to baro la an ka dɔnkili dɔ lamɛn k'an tulo kɔrɔla lafiya ka sɔrɔ ka taa ni baro ye n t'a dɔn e yɛrɛ hakili la an ka dɔnkilidala jumɛn lamɛn.
3: Ɔ an tɛ alifa bulɔndi lamɛn alifa a ka i jija.
1: Ah, o ni an ka jamukan in babu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye alifa bulɔndi
3: jati
1: an b'o lamɛn
3: baasi t'a la.

0: Aunula nge kanya tani wolon flasera Dakar kanya tani kono tombi Paris leri kelembo kan Djibouti
1: Issouf Zerbo
0: Audance bi octobre kalot le ta ani kelenye ami karilo kuna foli laban damne Djibouti farafina korian fanfe jamana ni kojika tungala tagala keme an binane ngombone na unina Bishik ani nani tununi be tunga tagabaga nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mimi azi gunka seria foro bayira ko tunga tagala nunu fambaye Ethiopie jamana de wuye mo minu fisira u do ya lasse ko ka kurun tun fara ka teme adanka salif sakano go binya polika onye
2: Djinyo tomba oni bolo frami njole me tunga tagala o ka kola o yem o ka da mimi Djibouti a barakela do ya lasse ko mo keme saba ani duru de timbe kurun nkono ko mo minu la kisira Uluya la seko jida mnaraka donkuru ni nkono ni kofeye kabini udona wati mina. Oye mbarakila ni mba dakan kwa ni tunga takala udokuma na minu mbora tigre Ethiopi kukodugu ya mfanfe kelo fanga bunyana omara mina kele bole ni tepelef bambaka chikuli ni nyoronche. Mwoke keme ani koronto de kasa hatu nkofora njini ni usenfe su bisaba yera kasa abakoto hakese su keme ani bisaba ni koronto ma. Mwoke bisigi niko ulusera kalakisi Mwa biworo alinani ulube ka furakeli ani demesoro. Nin kasara ni mban hakili jigi ko farati be ko jika ni tonga tagalo be o sirata ka jigi ya kubena la hala nyuma soro o yem barakela ni ngote. Kabili septembre ko le temps o yem ko ay mugo ba mugande jete minu bora Ethiopie kana Djibouti. Samba fle ni mugan ani duru mo keme ko ntoni ko de tuna ko jika bany maketo ni mbada kan. Kasara ni ko o yem nyombo ba emi pop aka dusu kasi jira ay wele bla dinya maken ke ba hauma ko wati sera doka ke doye yani kuru wele ka dafri.
0: Inike salif saganweka ni la seli nunu bela gene na Sudan su biworon fla ane fla nyon bora sanfe umuguchi doko mi nyasina sanuboyoro doka gyauna ni Egypt dante koro ukibara de banymaketon les avocats de l'urgence ya la sebi u banymaketon ka fola kunu sibrilon Egypt surasi pankurun ye muguwili mwoka wa kubamagato be ye demison de ye Senegal jamana faba jandara muka bulufara minka baraye wale jugu kelao nyininiye brigade de recherche de Dakar oye tikeda wari flaburo miliar kelen ane kokan sefa wardumtala otunye euro ni dolare waru deye kafara o wari kolonka mwa waro fana mnena ane marfa kelen ane mnenwera u Dakar jandara meri ka eskeskelu kera Dakar mbour ties ane luga du de la kabine octobre kalot le durulo la somani do kofe Senegal sigino jamana Mauritani kono jamana kunti ya kardana ya seme kokura marwa jeklu nyama Mokhtar Ould Diema ale tunye walan seme akasoro ka sukandi jumalo kunu ayaka marwa jeklu kura sigi ministeri muga ani koronton de sukandira okema muso shigi barakama de beka marwa jeklu kura yin barakama lebe marwa jeklu kura yin wa jamana don kama kono ka cha kadi jaw bi atonya bonye
3: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode Mauritani jamana dionka lanyini. Faba kono ni jamana duguto ukono. Jiko dese ni kuran kilembeka moko chama ntoro. Shifi unka bara feneye gele avere, ni marabaka jekulu kura ima kono nendo uka alaje, nubi nasika fere soro koina. Kalan fana ye hamina nko baye, samba flani mugani woro mogo munu nye baki soro utete me mogo stani sabala keme keme sarala kakenye ni jatemine ye munu mbora kalanso minisiri sofe. Ofena ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi mako nendo kosobe oye marabaga jekulu kura inka marake chogo nyumai. Jango nintasuma kasara minkera utkalo temene ina nyiningali ye kadon ni marabaga obena seka mogo jalakili. Nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana nafolo matarafa keja chao knockshot RFI
0: Fafina ko kansisa Arabi Saudite faba Riyad pankurunsun gusini ko sibrilun omintun kera mortan ne fla sababu ye bitugune muguchu nyasina ama Arabi Saudite na genyoron kafola muchi do wero korotigela sanfe yani ukasika basike utibude ye muguchi nunu tigata bi ulu minu ye Yemen keleke kulu ye nubi kelela fana ni Yemen marabaw ye turki jamana kunti ye kambo ka muguchi nunu ko ye jatke wale ye Riyad pankurunsun ka ke an lamele la ala kambe lokun were anga fulebe malang sonko ye ale meme ni ka rafeda mi auto sadio dukure na ka mo wole lombolo
4: pare kolonya na je keneba Tadjo Dukure.
5: Ere fimane kon lame ba o fari kolonya na je keneba kanu ba o bismillah ka jimu kan keneka o mimbe je fari kolonya na je kuna fonu la se auma nogo ni nakari o karini ni wati sera o mina o ka babu chela biambe na kuma auye championa o segna 50 guni ni kasoro a jara do bolonga donc na maji o bolo o sirati gela mbe na nyefuli doni sorola o temirem ko ambe na kuma auye ko wera min ka o de ka foko zira ju badoni o Lionel Messi ale dans sigi a 40 ans barawla ni Argentine yaka jamana hambe na kuma fananka ni otemena ambe kuma ko were minka waye farafina yere tulantan kuna foni de ye akasini nye sigi yere dalembe mina ni oye tas ka mi akakiri ko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche andabe na si ofana maka kenen kunche ni JOJ ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo yi frontiela nunu langa babu ye 606 Oh, dans ces kokura kene kan fari koloniana je kene ba de kufo lendon o mi ananga mo wele le o labe na ka ba wala saka seka mi koni e babu yo lu bela jene la se o ma yananga don babu yera kono tensa ambena mo ho wele le o bismillah o lu na bunyo fo yani anka seka kuma babu to ka mo do kante ni fo ko so be bible
6: la ba no sa de ni fo ya no kunya kunya ho mene o bi bolo Bon, ma si difele ñe ci lu savanando na Liverpool la. Oy ko be ñaami bo.
5: Ali bi ya petit limi tu.
6: Ni bo be sira ñambe le fo la wa fanan kan na me ba ko bi la jelem fo.
5: Ere de do ñi lam be ko bi la jelem fo. Sira. Sira bi ko manoko.
7: Sala dun kara. Adun kara bare, mais c'est pas grave, am saison d'amné de là.
5: Ah, ma ta yoro, ko ma ta yoro sila folo.
7: On m'a arrosé la folonie faux. Et quand t'es faux, quand il a qu'un lame baradje coulou bella jele fenou wakati na fousi girola.
5: Lame baro bella jele folendo wa ambena kenegue daele 606 ni oyere de ye o miye championa ouye kafoko nyoron kumbe ou lou segina 50 tuguni wati mina doro kumfla jamana ou kounye ou kachere ou fara nyoron kan ou segina ou katolantan koulou lani ouye klubu ye tuguni wani doro kumfrantye na championa nyoron kumbe ou taharanye kafoko koba chamankera tolantan kuluba chama ulu yeseba ya usoro inafo Barcelona inafo Real de Madrid kuni inafo PSG unanyokona wera unga ni watila kante Angleterre fananka bilibili flabe nyokona Liverpool ni Manchester City abe inafo koko ni kunchera
6: koko koko kunchera kadaka City ka sababe ani Liverpool kafu wafana blemambe Liverpool bolo o beseka ke misaliye ka fodron ko bibila abe comme a ko bochira Liverpool bolo amba don ko classico de tundon bawma ko luflade do munu yalo nun sal laban nun bela o lebe tenka nabora Arsenal munye prime league ta seru amba don ko abe san tambon bi a sama sama be nyoron bolo nun fla ko lu club fla nun de tie Liverpool ani Manchester City donc bi u ka benko ate noya baribia be comme City Ferrasoro wa akote na noya Liverpool bolo o mamba donko championnat Angleterre DCO DC obe gele ya bade la kulu kan kada kan tofana obe fere de nyine wala sa ke se ke na tenka bi Liverpool na borani de seina faka asinchin de tuguni kunyuma ke Robin ke tuguni mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to ko
5: ni wote to beta ka to sira o yere de do ambise ka foko Barcola mi bi a makono len kun donko sobe wasa ka se ka kachilu folo donga abina fo ko koni tiena ni Liverpool bolo wa obesonka a ko gela katanye ufe nyina saison ikola
7: effectivement sa jo la nyine tuya ka se ka sibaga ya soro bi ya saka e anakan dia o ikele flane o mitukuni kato parce que Angleterre machi shimano Foka abe ali ali be tan foka da foko e saison da tugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool be chute domi mais je pense que ou c'est que na tuguni e classement na ya saka kila ka ko ba wira dona na taula mite e Paris Saint-Germain ka kuma do fin mais je pense que ils vont revenir là-dessus donc
5: nga sira ndeni bla hali ni kasro Angleterre ina fu ya fotugumina ansigle mbeko de makono Barcola ni Liverpool ka siku kumboji ko rotuguni wa kunu kafoko Arsenal afana kunye Sebaya soro hali ni kasro atungelera kafo o siratige de la yoro minya au fana feye Espagne au kangana bafla o Barcelona ni Real be Sebaya soro wa Real ta mun kama mbefe ko fiode kafoko ni kasro Barcola ko ni maseka ka ti follow do yan jomande ale ko ni sira ka koke
7: kosɛbɛ sajo donc o ye an tun sigilen lo ko makɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni matchi na fana sajo an be se k'a fɔ k'a fɔ ko ni wagati na real ka matchiw bɛɛ be yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don mina an b'a minɛ n'o ye en même temps u be ka essaye ka na compétition kɔnɔna na planɛ mu ye tuguni sinɔ sabana déjà an ka laɲini c'est vrai que liga be ni nɔ mais ligue des champions o de ye koba ye real madrid bolo ni wagati na hali ɲaka sɔrɔ
4: Sira, e ki ka kuma fo, e ka kuma fo,
6: e ka kuma. Auto hakili to
4: liga la. Na bi ka bi faro ka o ya leta e.
6: Ore da ka de ula da o hakili to liga la.
7: Non mais ama hakili to liga la deja ni liga la na me ka se bagaya o sura na ka sura parce que chaque match compte et Real fan fait match be do la ngelemba ou de ton baby sri ka Real Madrid ma kono c'est pas comme si nous uni ton fitini do be jou bien ton bare do ko match ou bebe préparé non Real ka match be derby ou ye donc voilà
4: quoi ngasira ni binyi ngani ngali kila na jonga Ligue des Champions hakika chani beta e
7: Real Madrid
4: avana
7: encore y avait Ligue des Champions
6: Ligue des Champions do be jou bon
4: Lionel Messi aye dans sigi aka tolan baraula ni aka jamana Argentine ye ostratige la Kanté ambiseka jatimine jumende ke Lionel Messi aka carrière aka samuga ani kelen baraw tolantana ni Argentine ye kadaka anya donc afoko ko chama dodon wati duma olu latemena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muyere de mine kren kren yala
6: A be fodo dron ko nganaba ale de aka retraite internationale ta amba don ko Lionel Messi ay ko be de ke Argentine na bawma nasoro adaminene na tungele ale mbaba bolo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaya usoro la be jala usoro la bari amba don ko a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere de je copa aya je signa flafo signa saba wa coupe du monde fanan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ak décourager hari na to ratu nya sembola para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ay copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé dayel en fa ay coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yure la kambiamba don ko bi ay ko chamande ke munyalo fin jala ki cité ce que Lionel Messi ka ko la alete founou founou la ati dimi dimi na bari exemple de don si fiuna wa ay
7: djoro fa
8: Sira anga black atla natla ratu mami na fara mena dada kanke
6: ayi joyoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mira bawma woyere de ato bi a be aka discours kala to momuna ko makan labaw anya e ko tolontana u bi de kashira Argentine enjo Fernandez nu u bi de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolontana ba de do munyalo bibi la sifion mena ke pouwa no fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u be fleñi wa de
8: fobi u fleñi ye wati mina sira nda do mena la fia ni PSG ko imbolo ko mamina nga ina fo ya fo chuko mina ko nanga no ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mbo wero kuma do ko no ko mungi
6: bari atara PSG ode a har sigi dayele PSG tahali ode a har sigi dayele fay
7: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la
6: ay coupe du monde ta
8: wasira ambi se ka fore
7: non mais
8: Ambi se kafoero ko ko hali miñe Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be farala ka Fote Avana
7: Me ore doke
8: Ay wasira
7: sira Ambi se ka mi fodro
8: Lionel Messi
7: Oui En fait anga na faranga fodola kana kan ka fefe ke aka jamana ye ou bien akan ka mi ka yere kan ka fefe soro Messi a besoro Et c'est vrai qu'il y a même une ronde taquinée parce que nous, de l'entendre, mais il faut reconnaître que de l'ensemble, là-bas, nous connaissons, sinon, on s'entend, là-bas, nous connaissons, mais si, aïe, déjà, dans le temps, nous avons dit, tchaman, et boulot, à Kanoumbaro, boulot, mais de l'an, Kanoumbaro, belle, j'ai boulot, parce que, elle n'y était, mais si, fait, n'y a eu ce qu'il y a, là, de l'entendre, avec de l'an, Kanoumbaro, il a, donc, à ma foi, bravo. Et puis, Argentine, il y a eu, mais si, et fana, mais si, nous, kakan, parce que, à bas, mérité, aïe, joro, il a, t'en est, qu'on a, clara, il a, a tonoro ni nyoro chefana c'est vrai que al nasra favorisera fano la kumado la mais amba faita bon repo franchement a ka intento
8: ayaka baroke o sira sigay de la fana ka foko Lionel Messi nanye hakli na jiginke ina fo kante ya fo chugomina coupe du monde kelen de don leni copa america fla hakli jigina ere wati do gelera kante ya fo ko kuma la samba fla ani tan ani woro 2016 chili kelen ka bugo finale la toma minade akunye a lani ere kabe dans siga ka argentine to rambara wala nga o kofe de asegina kana kanani tabulo were ye kanani nyeda were ye kanani do lance were ye na ka jamana ye ka sekani barabaw ke afle ni ka dansigi odela bi halindi ka soro ambe lame bako hakli jingi tukuni ka foko abe tanye ni aka club tolanta barau ye ni oye inter de Miami osiratike la
7: kaminda ka fana sajo waka balon makumateke ila ka balon dor shigi fana se ki fe ke Messi referansi de do balon tan ukumu kononana demsa nou mese ka ta kome referans aska e fembe soro donc Amba foka bon repo na ka Argentine demsenu mina auto continue à nofe
8: demsenu bena tanyeni auto yenga kante wati mina ambeka foko Messi beka boni dabaye Argentine abina fo Cristiano beka boni da fitiniye yoro minye
6: Portugal
8: Kante ngana kuma na chiyere la ngana de afana ye
6: bidoina bidoina
8: avec Guillaume Nkono ani Portugal beka miye nyangiri minunda akan sanction minunda akan ere fananga jatimine muya akola Kankrenyala.
6: Ana mankan, bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli choko muna, Portugal fanan tunyanake, Portugal fanan tunyanake, Cristiano Ronaldo kuna wuli wo choko dela, bauma Cristiano Ronaldo, anke hakli jikinke na forako, Messi ye Coupe du Monde di Argentine, aye Copa Duma, wafana oro kele muna ni Ligue des Nations munyalo, Portugal yata, atarafe Cristiano Ronaldo de bolo, ni wote Cristiano Ronaldo sani ake na final kilendro utara wo dala wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara kujugu Portugal bi na foroko Portugal kulu dona duna kono harina soro figo befoni etc bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma ode atofo mo chamanye Portugal kanuta ka do dusukuna wa bibila mo chamanye ay akanuto ro dusukuna Cristiano Ronaldo do bari fosijan afana be jalike jalake do ka foko funu funu bay ni dimin dimin bay
8: akobla
6: ana mankan akanyana ke wo faran blade
8: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanambe o gelani onkono ere fananga jatimine jumende ya kola teliala ani Portugal ni nyoronje kadaka nyangilu koni oludaraka
7: Nangilu daraka en plus ameka e kulisu fanana ko abisonga segin kana tukuni je pense que atenye mérité Portugal fait no Portugal mangante kan kalanga
6: e
7: jamano te kelenye Argentine te kelenye Messi Argentine te kelé ni Portugal te kelé parce que jamana bena tabolo de do jamana bena na kaunde do mais Portugal bado perenu Argentine perdu nyebe wari yoro mina unuka partenaire uche je pense que fédération me ki isinsu yoro de kan ya sabe se kana tugo na mais moi à la place de Cristiano nte se kana parce que bonya foitala
8: Sira fanaye o yorofo ale bolo atasiki kana bile kadaka bonyate akola inafo atunka kanka ke chogomina
6: mabodo ka fiko na bonya mayere na bora bonya mayere asie de taye dugu ninke seke na bara bara nyumanke Portugal ndefe anyana ka aka carrière
7: jansigi de ya sa se compte
6: adohonim fitinini ni o nu wa fama ko Lionel Messi adohonim fitinini o ere be kuba munuke la
7: aga
8: Sira amana ke chogo Antena seka be antena seka be kan kelen kan kubaina o sira sika de la drone banyina
7: banyina
8: o Argentino Portugalo Messi o Cristiano o abela jelenye barake ika jamana ye wa badon antena nyo me kan kelen kan okola ambe na tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se kenekan wa abena to kenekan tuguni o sira sika de la 600 malan son ko ambe tayro menye jioji
1: sirata
8: Jioji ni o ye sifion ka nyoro namba ambe hakilina jiginke ko a makono lembe mikoni ye octobre kalo kle bisabani kle nata de la ni akakanga ta kunje fo novembre kalo kle tan ni sabala ambe hakilina jiginke fana ka foko minye Liverpool ni Manchester City a kunje la 600 saba ani fu a galera Liverpool kanga o chogado don Jioji la antumbe ka o
7: defo
8: Avana sira vachite ansona bi kumatala anga foko jioji mina minkoni ye nyohonda minumbeke bi ambe komanani minuka oluye jido aleni lutte ou flabeye sinetade nga ute kelenye jido ni dama kenyere don lutte fana ni oye sinetaye tientien kan ofananye kowereye natation ni oye noniye ani rugby a 3 rugby to bolola dolantande ofananye rugby a 7 moro wolonvla be o minke inafo amba adon chugomina rugby beke chugomina kene kambolo la torantande afananye olufana be farale akan okerefe kuna funi were mimbe ka foko Senegal aka sifi minu kakanka talike ni jioji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodon ka foko olu de kakanka talike che bi woro ani wolonvla muso bi woro ani kononton olu de be tokobe o sifi nunu tiela o kerefe ka foko kalamene fana naka yala be nyokona be hakilina jinke ka foko tamba abeseye ni ndoko ku indela minkoni ye kalo inkle tan aninani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan ni woro abeseye fana na jioji abeka tinti sira anaton manja Senegal sanjou teka koti geni wati labona yala akakanga mboko jorowa
7: et akanka moro joro parce que ni ama parafina et djibol yoro ko la je pense que au problème que les Sénégal fanana et amano kumaro la stango ni beka jie bebi simla. Mais je pense que jamana kemwe kadom, tafoko fe bele bena le donk ou bena fero blasin kan yasa ou kanana ket debouye kompetisyon ina. Parce que basically no ka amakono, farafina bele beka amakono, jie moko bele beka amakono, donk ou bena solution nini akanana seka klonchi ambolo.
8: Akanana seka klonchi ambolo kadaka amba donka foko jie mumede makono lendo kante o juoji ina erebe kenekan ibe toka jigin kenekan ka yekoubi chugo mina yakili sigilen koni nowa.
6: Hakili sigilen be doni hari doni. Soro si sira ye mumpo o fana mumpo moko ku hakili to olale na foro ko fo 600 bigele ya u sugu olube Senegal jamana la donc joji mun tora la men chatu gun tile muga de tora la donc olu ko de do munu yalon u nyana ka jete mina de ko nyuma ke fere nyina la wala sa kanana tulon tinya ye na fo sira ya fo chugo munna barina timina wala amba donc bara chama be to la sela bara be keke bijoji silala anyaye ko lakanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube akechugo muna wala sake sege mogo lakana wafana silau silau kula anye uyaye uye plan de circulation nyuma uke ke munyalo abato fo bijoji basigi site do akola ani mogo muna yalo unyano kata wula haju yere wula donc hakli beseke sigi doni ka foko bibi la bara ubesena wafana bi fere nyuma ubeseke sigi sena munyala to fo tulon tetinya ina fo sira sira ya vutubu
8: minu nyalon u benake sababu ye fo clon tena tien wa mi Senegal la jamana ina fo kante boraka fo chugumina u beka fere usigi u beka nyekrotike fere u da keneka minu bela jelen biseka ke sababu ye yani jiojin ani jiojin yera watila moko kataka segu basisika na se o lu bela jelema o sira tike ne lamba foko ina fo ambe kenen talike kenen ina chugumina alla me bako u ambe watini ndi olufana ma uchugo ya kile ni la kadaka ufananka chama minu mbetoka uka tegrafo kan walma wuchi kan umblaka na anwye ni nje mkankele ina ni ndoko kui fana uchugo ya kile ni ronga ni ndoko kui na konabe inafo umakafu aleni maroku muje omina mbeto olude la me ambe seginkana au yereba uhakili nafo nye taska kuka ambe talila me baga nuna me
9: RFI mantenga farikolo nyana je keneba haobe fule no kasangana uka sigirona ka watu chukwe sajo dugure nire maki iire kwa ini barake nwa kwa dongo luchesri ni timandela Abubakar Mariko Bamako Mali nete wuchie kanyashin confederation fegende furuboli ma katugunu ka barake chukwe ni sanzabanu nuna barake chukwe ya minami ka fiebow ya la uka barake chukwe antumu doni minye atika ke uke chukwe la ni wakati nuna sajo dugure
10: amifu grafi barake abefo draman sura kaba burkina faso wo belebele kanyas mini maroc ne kafu bema ni ko fa senegal ka jonjon manala papier kono kama soro senegal ya ka jonyata binkena san fe no terrain san fe lay
11: sadio dugure folen do kosebe suleman diallo kaba cote d'ivoire ne te kon tay wo kile kanyeshi kafu president patrice mosefe anaka satafu mo bela jele me wo pachura kadaka depi anana nyamoyara frafina balongo wati beame kuma chama nena me wo Pachi Patrice Mosef
12: Sadio Dugure Fulelo Kulubali Issa Burkina Faso province de Banwa Kono Nekon Betegre Bale Foka de Malika Ikuma Newezye de Mali
13: Farkolo Nyena Je Keneba Siri Siri Kabo Jini Sadio Dugure Anta Tegre Boshi Leri Kalasi Yan Jomande Ma Ake Ka Dalala Kadi Do Kafo Yan Jomande Ye Kuni Buri Mabang Kobulu La Fini Fini Kou Mabang Jwa Aluma Aluma Kaila Lo
8: Oyere de don lambe bawo hakli na kunye uyu ka tegra fokan walma wochi kan omi ina fanya fo chugumina uma kaf je o siratiga de la ni ndoko kun yere de la la misalon te melena tele la mena kuma da obema bawo hakli na fo min koni tasi ayi aka kiri da ele Senegal ani Maroko kan ko inga kante melen kola omi Senegal kunye aseba soro keneka kaf la banaka aseba la sigi Maroko ma sebe unkono ode nyoko sama sama besena eye akoye chuko jumende la ani e aye kafo ko jabi jumende bina seka soro nina
6: dusu kasiri do donfolo ani nimi saba na foro ko
8: anga tolan sera nindo yoro la
6: sera nindo yoro indela wafanan kalu hakea kononto de toro wala sangita Coupe d'Afrique la fosisan amendon jom nye Coupe d'Afrique la bainta donc dusu kasibado
8: dusu kasibado do frafinato lantanye sira e akilinae jumende ni koka
7: et ça je ina fo kante ya fo choko mina franchement Farafina tolantame nivo mina biante ni merite. Me baro kafoni fe yiko fe, kafube na precaution bela dileta ni nyoko na were kana ketuguni.
8: Ni nyoko na were kana ketuguni anuka tolana ni oye kafoko ni nyoko sama sama mbese na kabini kanta temelenko la amba fodronko miye tas akajabi omakono leno kosobe. Si santeli ala sira tegrafo kambal mochika.
7: Sadio mi tegere bafo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos équipe nationale.
8: Il quand devenir en famo ka quand est tegere fo ka wal mo jiga.
7: O tegere fo. Bien, je suis fair play.
8: Ah bana.
6: O tegere fo kele yi wa I'm pla bébé tegere fo kele yi ndeke Lionel Messi ay baraba munke.
8: Abana ni ñoro manchan kante anisira ka ñoro me kante len ka
6: ni me ka la bañen
8: ambe sika ku kena ku tie ni oni e mamadou kante ni tie ko sama sira ini tie musa tie mani wala so ngore ko may nga juru karafiola aw yere parani tie katali ke kenen ka la me ba xaw aw kam me karinata kenen reka

0: Arafe Cristiano Ronaldo de bolo niwote Cristiano Ronaldo sane akena final kilendro utara wo dala wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara ko jugu Portugal bi na foro ko Portugal kulu donna duna kono harina soro figo be foni et cetera bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma ode atofo mo chamanye Portugal kanuta ka dowdu sukuna wa bibila mo chamanya ka kanuto rawdu sukuna Cristiano Ronaldo do bari fo 6 ans afana be jali
1: Jalaki
0: ka foko funu funu bay ni dimin bay ana mankan akanyana ke wo fanam blade
1: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanam be o gelani on kono ere fananga jatimine jumede akola teliala ani Portugal ni nyoronche ka daka nyangilu koni olu daraka
2: Nangilu daraka en plus ame ka ekuli sou fanana ko abesonga segin kana tukuni je pense que atene mérité Portugal fin Portugal mangante kan kalanga
3: et
2: jamano te kelenya Argentine te kelenye Messi Argentine te kelé ni Portugal te kelé parce que et jamana bena tabolo de do jamana bena na kon de do mais à Portugal bado perenu Argentine perdu ñebe wari yoro mi na onu ka partenaire routier je pense que fédération mais qui ici sur yoron de camp ya savez ce kana tobo na mais moi à la place de Cristiano nte segin kana parce que bonya fo itala
1: Sira fana ye o yorofo ale bolo atasigi kana bile kada kan bonyate akola inafo atunka kan kake chogomina
0: na bora bonyamayere na bora bonyamayere asie de taye tukuninke seke na bara nyumanke Portugal ndefe anyanaka aka carrière
2: dans sigi de ya
0: adohonim fitinini ni o nuwa fama ko Lionel Messi adohonim fitinini o ere be kuba munuke la
2: aga
1: Sira, amana ke chogo. Antena seka be, antena seka be kan kelen kan nkuba ina. O sira sike de la drone banyina. Banyina o
2: Portugal.
1: Argentina, Portugal, Messi o Cristiano o abela jelenye barake ika jamana ye wa mbado antena nyoko me kan kelen kan okola. Amena tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se kenekan wa abena to kenekan tuguni. O sira sike de la 600 malan son kwa meta yoro menye jiwoji.
4: JOJ
1: Sirata. JOJ ni o ye sifi unka nyoko namba ambe hakilina jingike ko makono lembe miko ni ye oktobre kalo inkile bisaba ni kile natadela ni akakangata kunje fo novembre kalo kile tan ni sabala ambe hakili jingike fana kafoko minye Liverpool ni Manchester City akunje era 600 saba anifu o agelera Liverpool kanga o chogado don JOJ la antumbe ka ode fo Avana sira vachite ansona bi kumatala anga foko jioji mina mikoni ye nyohonda minum beke bi ambe komanani minuka oluye jido aleni lut ou flabeye sinyeta de nga ute kelenye jido ni dama kenye redon lut fana ni oye sinyeta ye tientien kan ofana ye kowere ye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolo la dolantan de ofana ye rugby a 7 moro wolon vla be o mike inafo amba adon chugomina rugby beke chugomina kene kan bolla torantande afana ye olufana be farale akan o kere fe kuna foni were min be ka foko Senegal aka sifi minu kakanka talike ni jioji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodon ka foko olu de kakanka talike che bi woro ani wolonvla muso bi woro ani kononton olu de be torobe o sifi nunu tiela o kerefe ka foko kalamene fana naka yala be nyokona be hakina jinke ka foko tamba abeseye ni ndoko ku indela minkoni ye kalo inkle tan ani nani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan ni woro abeseye fana na jioji abeka tinti sira anato manja Senegal sanju teka koti geni wati labona yala akakanga mbogo jorowa
2: et akanka moro joro parce que ni en parafina et du bolioro ko la je pense que au problème que les Sénégal fanana et amano ko maro la stango ni be ka djie be bisim la mais je pense que jamana ke me ka dom ka fɔ ko bɛɛ de bɛ nalen dɔn k'u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan yaasa o kana na kɛ degun ye kɔmpetisiɔn in na parce que bɛɛ sigilen no k'a ma kɔnɔ farafina bɛɛ de bɛ k'a ma kɔnɔ jiɲɛmɔgɔ bɛɛ de bɛ k'a ma kɔnɔ donk o bɛna solisiɔnw ɲini a kana na se ka kulon ci an bolo
3: a kana sina a kana na se ka kulon ci an bolo k'a da kan an b'a dɔn k'a fɔ ko jiɲɛ mun bɛ de makɔnɔlen dɔn kan tɛ o joji na e yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan i bɛ to ka jigin kɛnɛ kan k'a ye kow bɛ cogo min na i hakili sigilen kɔni nɔ wa
0: n hakili sigilen bɛ dɔɔni hali n'a sɔrɔ si sira ye mun fɔ o fana fɔ mɔgɔw k'u hakili to o la dɛ n'a fɔra ko fo sisan bi gɛlɛya sugu olu bɛ Sénégal jamana la donc JOC mun tora la mais ca tuguni
3: tile
0: mugan de tora la donc olu ko de dɔ minnu y'a lɔn u ɲɛna ka jateminɛ de ko ɲuman kɛ fɛrɛ ɲin'a la walasa a kana na tolonw tiɲa i ye n'a fɔ sira y'a fɔ cogo mun na bari n'a timina o la an b'a dɔn ko baara caman bɛ to lase la baara bɛ kɛ bi JOC sila la an y'a ye ko lakanalaw yɛrɛ u ye simulation kɛ mun y'a lɔ a y'a yira ko ni ko gɛlɛyalenw sera u bɛ a kɛ cogo mun na walasa a kɛ se kɛ mɔgɔw lakana wa fana silaw ko la u y'a ye u ye plan de circulation ɲumanw kɛ mun y'a lɔ a b'a to fo JOC basigi si tɛ don a ko la ani mɔgɔ minnu y'a lɔ u ɲana ka taa wula haju wɛrɛw la donc hakili bɛ se ka sigi dɔɔni k'a fɔ ko bi bi la baaraw bɛ sen na wa fana bi fɛɛrɛ ɲumanw bɛ se ka sigi sen na mun y'a lɔ to fo tulon tɛ tiɲa i n'a fɔ sira y'a fɔ cogo
3: minnu ɲalɔn u bena kɛ sababu ye fo kulon ɲi tɛna tiɲɛ wa min ye Sénégal jamana i n'a fɔ kantɛ i bɔra k'a fɔ cogo min na u be ka fɛɛrɛw sigi u be ka ɲɛkɔrɔtigɛ fɛɛrɛw da kɛnɛ kan minnu bɛɛ lajɛlen be se ka kɛ sababu ye yani JOJ ani JOJ yɛrɛ waati la mɔgɔw ka ta ka seginw basisi kana se olu bɛɛ lajɛlen ma o siratigɛ nɛla n b'a fɔ ko i n'a fɔ anw be kɛnɛ ɲi tali kɛ kɛnɛ ɲi na cogo min na an lamɛnbagaw an be waatinin di olu fana ma cogoya kelen de la k'a da kan o fana ka ca minnu bɛ to ka u ka tɛgɛrɛfɔkan walima wotikanw bila ka na anw ye nin jɛmukan kelen na nin dɔgɔkun in fana o cogoya kelen de don nka nin dɔgɔkun in na kɔni a bɛ i n'a fɔ u ma kaf ale ni marokumu jɛ o min na n bɛ to olu de la mɛ an bɛ segin ka na aw yɛrɛ b'aw hakilina fɔ n ye tas ka ko kan an bɛ taa lamɛnbaga ninnu lamɛn.
5: RFI Matenga farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba aw bɛɛ folen no ka sanga n'aw ka sigiyɔrɔ na ka waati cogoya Sadio Dugure yɛrɛ ma k'i i yɛrɛ kɔ i ni baarakɛɲɔgɔn ka don o don cɛsiri ni timinandiya la Abubakar Mariko Bamako Mali. Ne tɛ woci ye ka ɲɛsin Confederation Africaine de Football ma ka tugunu ka baara kɛcogoya ni san laban ninnu na baara kɛcogoya min n'an bɛ ka fiɲɛbaw y'a la u ka baara kɛcogo an tun b'o dɔnni min ye a tɛ ka kɛ o kɛcogo la ni wagati ninnu na Sadio Dugure.
6: Sadio Dugure an b'i fo kɛrɛfɛ baarakɛla bɛɛ fo Dramane Souray ka bɔ Burukina Faso wo belebele ka ɲɛsin min ni Maroc ni CAF bɛɛ ma ni u bɛ fɛ ka Sénégal ka jɔnjɔn minɛ a la papiye kɔnɔ kamasɔrɔ Sénégal y'a ka jɔnjɔn ta bin kɛnɛ sanfɛ n'o ye terrain sanfɛ.
7: Sadio Dugure folen do kosɛbɛ Suleimani Diallo ka bɔ Côte d'Ivoire ne tɛ kɔni ta ye wo ci le ye ka ɲɛsin CAF président Patrice Motsepe a n'a ka CAF mɔgɔw bɛɛ lajɛlen n bɛ woba cira ka da ka depuis a nana ɲɛmɔgɔya ra farafina balonko waati bɛɛ an bɛ kuma caman nin na n bɛ woba ci Patrice Motsepe.
8: Sadio Dugure folen do Kulubali Issa Burkina Faso province de Banwa kɔnɔ ne kɔni bɛ tɛgɛrɛ ba le fɔ ka di Mali ka équipe ma n'o ye GEC de Mali ye.
9: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ba ka bɔ Jine Sadio Dugure an ta ye tɛgɛrɛ gosi le de ka lase Yani Jomande ma a kɛ ka dala la kadi donc k'a fɔ Yani Jomande ye ko ni bori ma ban ko bolola finifini ko ma ban jo alu ma kɛ ila lo.
3: O yɛrɛ de don lamɛnbagaw hakilinaw kun ye u y'u ka tɛgɛrɛfɔkan walima wocikan o min i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na u ma CAF jɛ o siratigɛ de la nin dɔgɔkun yɛrɛ de la alamisalon tɛmɛlen in na teliya la n bena kuma daw bɛɛ ma u b'aw hakilinaw fɔ min kɔni ye tasi ye a ye a ka kiri dayɛlɛ Sénégal ani Maroc kunkanko in kan kan tɛmɛlen ko la o min Sénégal kun ye a sebaya sɔrɔ kɛnɛ kan CAF labanna ka a sebaya lasigi Maroc ma sɛbɛnw kɔnɔ o de ɲɔgɔn samasama bɛ senna e ye a ko ye cogo jumɛn de la ani e y'a ye k'a fɔ ko jaabi jumɛn de bɛna se ka sɔrɔ nin na.
0: Dusukasi de don fɔlɔ ani nimisaba n'a fɔra ko
3: an ka tolan sera nin jɔyɔrɔ la
0: a sera nin lɔyɔrɔ in de la wa fana kalo hakɛya kɔnɔntɔ de tora walasa an ka taa Coupe d'Afrique la fo sisan a mɛn dɔn jɔn min ye Coupe d'Afrique laban in ta donc dusukasiba de don.
3: Dusukasiba de don farafinna tolan tan ye sira e hakilina ye jumɛn de nin ko kan.
2: Sadio i n'a fɔ Kante y'a fɔ cogo min na franchement farafina tolantan an bɛ niveau min na bi an tɛ nin mérité mais b'a dɔn k'a fɔ nin fɛn in kɔfɛ CAFU bɛna précaution bɛɛ lajɛlen ta nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni.
3: Ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni anw ka tolan na ni o ye k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn sama sama min bɛ senna kabini Kante tɛmɛlen kɔ la an b'a fɔ dɔrɔn ko min ye TAS a ka jaabi o makɔnɔlen don kosɛbɛ sisan teliya la sira tɛgɛrɛfɔkan walima wocikan.
2: Sadio mi tegere ba fo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos ah, national
3: il est quand de venir en famo ka quand est tegere fo ka wal mo chika
2: o tegere fo je suis fair play
1: ah bana
0: o tegere fo kele yi wa I'm pla bébé tegere fo kele inde ke Lionel Messi ay baraba munke
3: Abana ni ñoro manci en Kanté anisira ka ñoro me kanké len ka
0: ni me kala bañen
1: ambe sika ku kena ku ceni ode mo Kanté ni ceni so ba sira ini ce Moussa Tiamani mala so ngore ku may nga juru karafiola aw yere farani ci katali ke kenen kan la me baxaw aw kam me karinata kenen reka

0: aw nu la nɛgɛ kaɲa 17 sera Dakar kaɲa 19 bi Paris lɛri kelen b'o kan Djibouti.
1: Isuf Zerbo.
0: Aw danse bi ye Octobre kalo tile 11 ye an bi karilon kunnafoli laban in daminɛ Djibouti farafina kɔrɔyan fan fɛ jamana ye kɔgɔji kan tungalataga la 140 ɲɔgɔn bɔnɛna o ni na. Bishik ani nani tununi bɛ tungatagabaga nunu ka kurun dafirila Djibouti ni Yemen cɛ o jamana min be Azi gun kan. Seriya fɔlɔ b'a yira ko tungatagala nunu fanba ye Ethiopie jamanadenw ye mɔgɔ minw kisira u dɔw y'a lase ko ka kurun tun fara ka tɛmɛ a dan kan. Salif Sakanogo bi ɲɛfɔli kɛ anw ye.
2: Diɲɛ tɔnba o ni bolo fila min jɔlen bɛ tungatagalaw ka kɔ la OIM o ka daga min be Djibouti a baarakɛla dɔ y'a lase ko mɔgɔ 350 de tun be kurun nin kɔnɔ. Ko mɔgɔ minw lakisira olu y'a lase ko ji daminɛra ka don kurun nin kɔnɔ ni kɔfɛ ye kabini u donna waati min na. OIM baarakɛla nin b'a daa kan ko ani tungatagalaw don kumana minw bɔra Tigre Ethiopie kɔgɔdugu yan fan fɛ kɛlɛ fanga bonyana Omara min na kɛlɛbolo ni TPLF banbagacikulu ni ɲɔgɔn cɛ. Mɔgɔ 190 de ka saya tun kofɔra ɲininiw sen fɛ su 30 yera ka sayabagatɔw hakɛ se su 139 ma. Mɔgɔ 80 ko olu sera ka lakisi mɔgɔ 64 olu be ka furakɛli ani dɛmɛ sɔrɔ. Nin kasara nin b'an hakili jigi ko farati be kɔgɔji kan ni tɔngɔtagalaw be o sira ta k'a jigiya k'u bena lahala ɲuman sɔrɔ OIM baarakɛla nin ko tɛ. Kabini septanbre kalo tile 10 OIM ko a ye mɔgɔ 20 de jate minw bɔra Ethiopie kana Djibouti. San 2025 mɔgɔ 190 ko de tununa kɔgɔji kan baɲumakɛto nin b'a daa kan. Kasara nin ko OIM ɲɛmɔgɔba Emi Pop a y'a ka dusukasi jira a ye wele bila diɲɛ magɛn kɛbagaw ma ko waati sera dɔ ka kɛ dɔ ye yani kurun wɛrɛ ka dafiri.
0: Inike Salif Sakanogo ka ni laseli nunu bɛlajɛnin na Sudan su 72 ɲɔgɔn bɔra sanfɛ muguci dɔ kɔ min ɲasina sanubɔyɔrɔ dɔ kan jamana ye ni Egypte dancɛ kɔrɔ. O kibaruya de baɲumankɛ tɔn les avocats de l'urgence y'a lase bi o baɲumankɛ tɔn k'a fɔ la kunu sibirilon Egypte surasi pankurun ye mugu wuli mɔgɔw kan wa ko banbagatɔw bɛɛ ye denmisɛnw de ye. Senegal jamana faaba gendarmu ka bolofara min ka baara ye walejugu kɛlaw ɲinini ye brigade de recherche de Dakar o ye tigɛ da wari filaburo miliyari 1 kɔ kan CFA waridumuta la. O tun ye ero ni dolar wariw de ye ka fara o warikolon kan mɔgɔ 6 fana minɛna ani marifa 1 ani minɛ wɛrɛw. Dakar gendarmeri ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra Dakar Mbour Thiès ani Louga dugu de la kabini Octobre kalo tile 5 lasɔmɔni dɔ kɔfɛ. Senegal sigiɲɔgɔn jamana Mauritani kɔnɔ jamana kuntigi y'a ka danaya sɛmɛ ko kura marabajɛkulu ɲama Mokhtar Ould Gueyma ale tun ye walan sɛmɛ a ka sɔrɔ ka sugandi jumalon kunu a y'a ka marabajɛkulu kura sigi. Ministiri 29 de sugandira o cɛma muso 8 baara caman de be marabajɛkulu kura ɲɛ wa jamanadenw ka makɔnɔ ka ca. Kadi Jao bi a tɔ ɲɛfɔ anw ye.
3: Baara sɔrɔli, taji sɔngɔ jiginni, du kɔnɔ musakaw sɔrɔli ni ka ji ni kuran sɔrɔ waati bɛɛ, o de ye Moritani jamanadenw ka laɲini. Faaba kɔnɔ ni jamana dugu tɔw kɔnɔ jiko dɛsɛ ni kuran kelen bɛ ka mɔgɔ caman tɔɔrɔ. Sifinw ka baara fɛnɛ ye gɛlɛya wɛrɛ ye. Ni marabagajɛkulu kura ye makɔnɔnen don k'a lajɛ n'u bena se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko in na. Kalan fana ye haminankoba ye. San 2026 mɔgɔ minw ye baki sɔrɔ o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 13 la 100,000 sara la ka kɛɲɛ ni jateminɛ ye minw bɔra kalanso minisiriso fɛ. O fɛnɛ ye ɲiningaliw lawuli kokura kalanso siratigɛ la waati min na guvɛrɛnɛman be ka ekoli republikɛni bilali sen kan latimɛ. Ko wɛrɛ min makɔnɔnen don kosɛbɛ o ye marabagajɛkulu kura ɲi ka mara kɛcogo ɲuman ye. Jango nin tasuma kasara min kɛra utkalo tɛmɛnen yi na ɲiningali ye k'a dɔn ni marabagaw bena se ka mɔgɔw jalakilen nunu ɲangi ni k'a dɔn ni u bena jamana nafolo matarafa. Kɛ jajaw Nokshot RFI.
0: Farafina kɔ kan sisan Arabi Saudite faaba Riyad pankurunso gosini kɔ sibirilon o min tun kɛra mɔgɔ 12 sababu ye bituguni muguciw ɲasina a ma. Arabi Saudite n'a jɛɲɔgɔn ka fɔ la muguci dɔ wɛrɛw kɔrɔtigɛla sanfɛ yani u ka se ka baasi kɛ. Utiw de ye muguci nunu tigiya ta bi olu minw ye Yemen kɛlɛcɛkulu ye n'u bi kɛlɛ la fana ni Yemen marabaw ye. Turki jamana kuntigi ye kan bɔ ka muguci nunu kɔn k'o ye jatigɛ wale ye Riyad pankurunso kan. Ke an lamɛnli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ. An ka foli be Malang Sonko ye ale min be nɛgɛ karafe ra. An be aw to Sadio Dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bolo.
1: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba
4: Fadio Dukure.
5: Ere fimane kon lamebagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimilaw ka jimu kan kɛnɛ kaw min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma nogoni na kari o kari ni waati sera o min na aw ka babu cɛla bi an bena kuma aw ye championnaw segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a diyara dɔw bolo nka dɔw kunnamadiya olu bolo o siratigɛla an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛnen ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko zirajuba dɔ ni o ye Lionel Messi ale ye dansigi a ka tolantan baaraw la ni Argentine aka jamana hambena kuma fana kan ni otemena ambe kuma ko wera minka koyi farafina yere tulantan kuna foni de akasini nyesigi yere dalen be mina ni oye tas ka mi akakiri ko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche andabe na si ofana maka kene kunche ni JOJ ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo frontière la nunu nanga babu ye 606 aw danse kokura kɛnɛ i kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen don o min ananga mɔgɔ welelenw labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bena mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan mamadu kante ɲifɔ kosɔbɛ min bila
6: ko ɲagaminɛw b'i bolo bawo ma sidi fele ɲɛ celu sabanan don na Liverpool la o ye ko bɛ ɲagami i bolo ɲi fo n bɛ sira ɲanbele fo la wa fana ka na mɛbagaw bɛlajɛlen fo
5: yɛrɛ de don an ye lanbɛgaw bɛlajɛlen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ
7: ko
5: mata yɔrɔ si la fɔlɔ
7: ko mata yɔrɔsi la fɔlɔ ɲi fo ka kan tɛ fo ka kila kan an lamɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ni wagati na fo sigiyɔrɔ la
5: lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔ wa an bena kɛnɛko ye dayɛlɛ 666 ni o yɛrɛ de ye o min ye championnaw ye k'a fɔ ko ɲɔgɔnkunbɛnw olu segina sen kan tuguni waati min na dɔgɔkun fila jamanaw kun ye u ka cɛrenw fara ɲɔgɔn kan u segina u ka tolantankolo la ni o ye kilebuw ye tuguni wa ni dɔgɔkun furancɛ na championna ɲɔgɔnkunbɛnw tagara ɲɛ k'a fɔ kokoba caman kɛra tolantan kuluba caman olu ye sebayaw sɔrɔ inafɔ Barcelone inafɔ Real de Madrid kun inafɔ PSG ona ɲɔgɔnna wɛrɛw nga ni waati la kante Angleterre fana ka belebele fila bɛ ɲɔgɔn na Liverpool ani Manchester City a bɛ inafɔ ko kɔni kun cɛra
6: kow kun cɛra ka da ka City ka saba be yen ani Liverpool ka fu wa fana bileman be Liverpool bolo o bɛ se ka kɛ misali ye k'a fɔ dɔrɔn ko bibi la a bɛ koma a ko bosira Liverpool bolo an b'a dɔn ko classico de tun dɔn baw ma kulu fila de dɔn minnu y'a lɔn nunu sari laban nunu bɛɛ la olu le bɛ ten kan n'a bɔra Arsenal mun ye Prime League ta seru an b'a dɔn ko a bɛ san tan bɔ bi a sama sama bɛ ɲɔgɔn bolo nunu fila kulu club fila nunu de cɛ Liverpool ani Manchester City donc bi u ka bɛnko a tɛ nɔgɔya bari bi a bɛ koma City est fait ressort. À côté na noya Liverpool bolo ba ma ba donc championnat Angleterre DCO DC obé gele ya bade la kulu kan kada kan to fana obé féré de ñine wala sa ke seke na tenka bi Liverpool na borani de seyna faka a sinchin de tuguni ko ñuma ke Robin ou ke tuguni mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to ko
5: ni wote to beta ka to sira oyere de do ambi se ka foko Barcola mi bi a makono len kundo ko sobe wasa ka se ka ka cilu fɔlɔ dɔn nga a be inafɔ ko kɔni tiɲɛna ni Liverpool bolo wa o be sɔn ka a ko gwɛlɛya ka ta ɲɛ u fɛ ɲina sezɔn i ko la
7: effectivement Sadio laɲini tun ye a ka se ka sebagaya sɔrɔ bi yaasa ka a nakan diya o ye kelen filanan ye mun tuguni ka to parceque Angleterre matchi si ma nɔgɔ fo ka be yale ale be tan fo ka taa fɔ ko saison datugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool be chute dɔɔni mais je pense que u be se ka na tuguni classement na yaasa ka tila ka kobaw yira donna nataw la min tɛ Paris Saint Germain ka kuma dɔw fɛn mu ye mais je pense que ils vont revenir là dessus donc
5: nga sira nteni bila hali ni ka sɔrɔ Angleterre i n'afɔ y'afɔ cogo min na an sigilen bɛ k'o de makɔnɔ Barcola ni Liverpool ka se k'u kunbɔ ji kɔrɔ tuguni wa kunu k'a fɔ ko Arsenal a fana kun ye sebaya sɔrɔ hali ni ka sɔrɔ a tun gɛlɛyara k'a fɔ o siratigɛ de la yɔrɔ min ye aw fana fɛ ye Espagne aw ka ŋanaba filaw Barcelone ni Real bɛ sebayaw sɔrɔ wa Real ta mun kama n bɛ fɛ k'o fɔ i ye o de ye k'a fɔ ko ni ka sɔrɔ Barcola kɔni ma se k'a ka cilu fɔlɔ dɔ yani jamande ale kɔni sera ka ko kɛ
7: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko ma kɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se ka fɔ k'a fɔ ko ni wagati na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essaye ka na compétition kɔnɔna na filanan ye mun ye tuguni sinon sabanan déjà anw ka laɲini c'est vrai que liga bɛ yen nɔ mais ligue des champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati na hali ɲaga sɔrɔ.
4: Sira, e k'i ka kuma fɔ, i ka kuma fɔ, i ka kuma.
6: Aw t'aw hakili to
4: liga la. N'a bɛ fɛ ka min fara o kan, o y'ale ta ye.
6: O de da ka di aw la, aw y'aw hakili to liga la.
7: Non mais an ma hakili to liga la déjà, ni liga la n'an bɛ ka sebagayaw sɔrɔ, hali n'a ka sɔrɔ, parce que chaque match compte, et Real fan fɛ, match bɛɛ ye dolan gɛlɛnbaw de. Ton bɛɛ b'i sigi ka Real Madrid ma kɔnɔ, c'est pas comme si nous ni ton fitinin dɔ bɛ jouer ou bien ton bari do ko match bɛɛ bɛ préparer. Non, Real ka match bɛɛ derby ou ye, donc voilà.
4: Nga Sira, ne bi ɲininkali kelen na, jɔn ka Ligue des Champions hakɛ ka ca ni bɛɛ ta ye?
7: Real Madrid.
4: Avana.
7: Non,
4: encore y avait.
7: Ligue des Champions.
6: Ligue des Champions, nous
7: bejoum boulot. Félix Flavé, donc on aura cité Fias.
4: Ilo yoro la ambe se ko defo kada kan ambe pejo loni miye France championnat la ode ka foko ka sebaya utugunyo ronko wa ambe mo rewere mi fana fo oye Varaskelia ye ale fana abe na fo asegina tuguni
6: Varaskelia ballon d'or beba donko ay ko nyuma ndira wa fana bi harina soro
7: ballon du medor
4: abe soro France tado abe soro Paris tado
6: amba donko Paris Saint Germain nous sans flan nous bela dougle nyorona saison d'amener na ubegle ya bade soro wa sirum fana u ko kelen de keraula ka dakan saison mu fora laula u ye bara nyuma bade ke wa fana ul ka saison janjara ina fo sirum saison fana du meto ko muna ni saison d'amener ina anya ko second tumbe demsen u senna u chaman bani jogini u de nana nyorona Nino Mendes nunu fo Dembele nunu yere ni Varaskelia nunu u chaman ba second yera ufe uni segende tumbe nyokona ujogini chara bari amba donko don doni ani recruitment nyuma munu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gueye nunu olu ya tofo do urofonyora iba yeko ukaboko wo boko championnat la tumado la ukadege kala mogo mwenye Luis Enrique abe fere ude sigise na munya laba tofo do bu urofonyo do beke kene kono bi oya tofo concurrence kera kuluina wa bi amba donko asegina tuguni joyoro la wa Ligue des Champions
4: akera asegina ya halisa ka ko ko ko
7: peje joro duru la de la polo
4: ka ko ki peje bena delina ko ke
7: ube vala ka klina jigin ke fo Ligue 1 kon na la di u ga classement final amo soro folo me we joro duru na ni la
4: o famiera ko sobe wa Ligue des Champions ka fo ko Ligue des Champions yere bena segin ko kurala ni do ku na taina ot mala tensa amena don ni ka soro minu ko ni be kata nyen ni
6: wa sajo amen janyo na ba o male fana be joro na ni nende
4: sira amana ke chogo chogo bela ni nande la ivan nyen ni lo ro kele
6: amen janyo na
7: joro kele mali nyo
4: ambe championnat dominé la mata ambe championnat dominé la mata yoro la folo oyere de don an ku meka fo aw ye min koni ye Ligue des Champions ye o fana makona len don doko na tayna bena sigi kokura la togoni wasa tolan tan kulu kaseka u yere yira halisa face de ligue nindo don ka fo ko o siratigela kante sira ambena tayoro mina 600 o ye Argentine jamana de ye ka fo ko lu fana ka ngana ba sambugan ani kelen ko Lionel Messi aye dan sigi aka tolan baraula ni aka jamana Argentine ye ostratige la Kante ambiseka jatemine jumendeke Lionel Messi aka carrière aka sambugan ani kelen baraw tolantana ni Argentine ye kadaka anya donc a foko ko chama dodon wati duma olu latemena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muira de mina kelen kelen yala
6: A be fo de dron ko nganaba ale de aka retraite international ta amba don ko Lionel Messi ay ko be de ke Argentina bawma nasoro a daminene na tungele ale mbaba bolo bawma tumbe Barça tuma munna ade sebaya usoro la de jala usoro la bari amba don ko a faso atumni gele ya ba de be nyokona fo 2021 ay final nani yere de je copa aya je signa flafo signa saba wa coupe du monde fanan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ak décourager hari na to ratu nya chembola para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ay copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé daelen fa coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yore la kambiamba donc bi ay ko chamande ke munyalo fin jalaki site ce ke Lionel Messi kakola ale te funu funu la ati dimi dimi na bari exemple de don si fiuna wa yi joro fa
4: Sira anga black atla natlara tuma mina framena ntada kange
6: ayi joyoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mira bawma woyere de ato bi a be aka discours kala tuma mun na kuma kan labaw anyaye ko tolontana u be de kashira Argentine enjo Fernandez nu u be de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolontana ba de do mun nyalo bibi la sifion menake tuwano fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u be fleni wa de mun
4: fobi u fleni nye wati mina sira ntado amena la fia ni PSG ko imbolo kuma mina nga ina fo yafo chiko mina ko nanga no ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mbo wero kuma do kono ko munke
6: bari atara PSG wona har sigi daile PSG tahali wona har sigi daile fay
7: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la
6: sira ay coupe du monde ta
4: wa sira ambi se ka fore
7: non même
4: ambi se ka fore ko ko hali biñe Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be farala ka fote abana
7: me ore doke
4: ay wa sira
7: ambi se ka mi fo
4: Lionel Messi
7: oui en fait anga na faranga fo dolantana kan ka fefe ke aka jamana ye ou bien akan kamika yere kan ka fefe soro Messi a besoro. Et c'est vrai qu'il y a une ronde taquinée parce que nous sommes dans l'entendre, mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, nous sommes là-bas, nous sommes là, ou sinon, nous sommes là-bas, Messi a été déjà dans le ballon, nous sommes là-bas, nous sommes là, mais nous sommes là-bas, nous sommes là-bas, nous sommes là-bas, parce que elle n'y était Messi, fait, n'y a ici qu'à la gente dans l'entendre, avec dans l'entendre, donc, à ma foi, bravo. Et puis, Argentine est mis qu'à Messi, et Fana Messi, nous, qu'à parce que, à bas mérité, à y'a d'or, il a tenu, qu'on a clara, il a, tout n'y aura, n'y aura, t'y Fana. C'est vrai qu'elle n'a sera favorisée, à faire, non, là, comme à là. Namba
4: fait
7: un bon repos. Franchement,
4: à quand est-ce que tu es là? À quand est-ce que tu es là? À quand est-ce que tu es là? Lionel Messi, Nanye, Haklina, Jiginke, Inafo, Kante, Yafo, Chugomina, Coupe du Monde, Kelende, Leni, Copa America, Fla, Hakli, Jigina, Ere, Watido, Gelera, Kante, Yafo, Kumala, Samba, Fla, Anitan, Aniworo, 2016, Chili, Kelenka, Ubugo, Finale, Atomaminade, Akunye, Alani, Ere, Kabe, Dansiga, Argentine, Torambaraola, Nga, Okofede, Asegi, nakana kanani tabulu wereye kanani nyeda wereye kanani dolansin wereye naka jamana ye kaseka ni barabau ke afleni nyeka dansigi odelabi halini kasoro ambe lame bako hakili jingituguni kafoko abetanye ni aka club tolanta barau ye ni oye Inter de Miami osiratike la
7: kaminda kwa fana sajo waka balon makumateke ila waka balon dor shigi fana seki feke Messi referansi de do balon tan ukumu kono nana demsanu Messi kata kome referansi parce qu'il fait un bel sorob. Donc, à ma foka, bon repos, naka, Argentine et Demsenoumina, auto continue à nous faire.
4: Demsenoumina, Tanyeni, auto yenga, kante watimina, ambeka foko, Messi, beka boni, dabaye, Argentine, abina fo Cristiano, beka boni, da fitiniye, yoromini,
6: beka
4: Kante ngana kuma na chinye chinye rela ngana de afana ye
6: bidoina
4: avec Guilherme minun kono ani Portugal beka miye nyangili minunda akan sanction minunda akan erefana nga jati mine muya akola
8: Kankrayara.
6: Ana mankan bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli chogomuna Portugal fanan tunyanake Portugal fanan tunyanake Cristiano Ronaldo kuna wuli wo chogodela bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin ke na forako Messi Coupe du Monde di Argentine ay Copa Duma wa fanan oro kele munani Ligue des Nations munyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo niwote Cristiano Ronaldo sani ake na final kilendro utara wadala wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara kujugu Portugal bi na foroko Portugal kulu dona dunakono harina soro figo ubefoni etc. Bari Cristiano Ronaldo alede joyoro bora kunyuma ode atofo mgo chama nye Portugal kanuta ka doudu sukuna wa bibila mgo chama nye kanuta doudu sukuna Cristiano Ronaldo do bari fo sisan afanambe jalake do
8: jalaki
6: ka foko funu funu bayi ni dimin bayi
8: akobla
6: ana mankan akanyana ke wofanam blade
8: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanambe o gelani on kono ere fananga jatimine jumende akola teliala ani Portugal ni nyoronche ka daka nyangilu koni oludaraka
7: Nangilu daraka en plus ameka ekuli soufana na ko abisonga segin kana tukuni je pense que atenye mérité Portugal fait Portugal mangante kan kalanga
6: et
7: jamano te kelenya Argentine te kelenye Messi Argentine te kelé ni Portugal te kelé parce que et jamana bena tabolo de do jamana bena na kan de do mais à Portugal bado perenu Argentine perdu ngebe wari yoro mi na unuka partenaire outé je pense que fédération mais qui ici sur yoron de camp ya savé c'est kana tobo na mais moi à la place de Cristiano nte segin kana parce que bonya foitala
8: Sira fanaye o yorofo ale bolo atasiki kana bile kada kan bonyate akola inafo atunka kan kake chogomina
6: na bora bonyamayere na bora bonyamayere asiede taye tukuninke seke na bara bara nyumanke Portugal ndefe anyanaka aka carrière
7: jansigi de ya
6: adohonim fitinini ni o nuwa fama ko Lionel Messi adohonim fitinini oere be kuba munuke la
7: aga
8: Sira amana ke chogo antena seka be antena seka be ka kelen kanin kuma ina o sira sike de la drone banina banina o Argentine o Portugal o Messi o Cristiano o abela jelenye barake ika jamana ye wa mbado antena nyogo me kan kelen kan okola ambena tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se kenekan wa abena to kenekan tuguni o sira sike de la 600 malan son kwa metairo menye jiwoji
1: Jioji Siraka
8: Jioji ni oye sifi unka nyoko namba ambe hakili na jingi keko makono lembe miko ni ye oktobre kalo nkile bisaba ni kile natadela ni akakangata kunje fo novembre kalo kile tan ni sabala ambe hakili jingi kefana kafoko minye Liverpool ni Manchester City akunje la 600 saba anifu agelera Liverpool kanga uchogado don Jioji la antumbeka
7: odefo
8: abana sira vashite ansona bi kumatala anga foko jioji mina mikoni ye nyohonda minumbeke bi ambe komanani minuka olue jido aleni lut ou flabeye sinyeta de nga ute kelenye jido ni dama kenye redon lut fana ni oye sinyeta ye tientien kan ofana ye kowere ye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolo la dolantan de ofana ye rugby a 7 moro wolon vla be o mike inafo amba adon chugo mina rugby beke chugo mina kene kan bolo la torantande afananye olufana be farale akan o kerefe kuna funi were mi be ka foko Senegal aka sifi minu kakanka talike ni jioji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodo ka foko olu de kakanka talike che bi woro ani wolon vla muso bi woro ani kononton olu de be torobe o sifi nunu tiela o kerefe ka foko kalamene fana naka yala be nyokona be hakina jinke ka foko tamba abeseye ni ndoko ku indela minkoni ye kalo inkle tan ani nani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan ni woro abeseye fana na jioji abeka tinti sira anato manja Senegal sanju teka koti geni wati labona yala akakaka mbogo jorowa
7: et akan ka mo rojoro parce que ni en parafina et du bol yoro ko la je pense que au problème que les Sénégal fanana et aman no kumaro la stango ni be ka djie be bisimla mais je pense que te jamana ke me ka dom ta foko fe be de be na le don ko be na fero blasting kan ya sa o kanana ke debuye competition na parce que basically no ka makono farafina be de be ka makono djie mo ko be de be ka makono donc o be na solution nini e akanana seka e clonchi ambolo
9: akanasina kanana seka clonchi ambolo ka daka amba donc a foko djie mo me de makono lendo kante o jojina e rebe keneka ibe toka jigin keneka kaye ko bi chugo mina yakili sigilen ko ni nowa
6: hakili sigilen be doni hari doni. Na soro si siraye mun fo o fana mun fo mo ko hakili to olale na foro ko fo 600 bi geleya o sugu olube senegal jamana la donc joj mun tora la men chatu gun tile mu gande tora la donc olu ko de do mun yalon unyana ka jete mina de ko nyuma ke fereyina la wala sa kanana tulo untinya ina fo siraya fo chugo munna barina timina wala amba donc bara chama be to la cela bara be ke bijoji silala anyae ko lakanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube akechugo muna wala sake sege mo lakana wafana silaw silaw kula anye uyaye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo joji basigi cité do akola ani mo muna yalo nyano kata wula haju werawla donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la bara ube senna wafana bi fere nyuma ube sege sigi senna munyalo abato fo tulonte tinya ina fo sira sira ya vjugo
9: minu nyalon ubena ke sababu ye fo klon tena tien wa mi Senegal jamana ina fo kante boraka fo chugumina ubeka fere usigi ubeka nyekrotike fere uda keneka minu bela jele mbiseka ke sababu ye yani jiwoji ani jiwoji yera watila moko kataka segu basisika na se o lu bela jelema osiratike ne lamba foko ina fo ambe kerei talike kenei na chugumina alla me bako ambe watini ndi olufana ma chugaya kile indi la kadaka ufana nkacha minu mbetoka uka tegera foka uwalma uochi kwa umblaka na anwye ni nje mkankele ina ni ndoko kui mfana uchogo ya kile indi ronga ni ndoko kui nako nabe inafo umakafu aleni maroku muje omina mbeto olude la me ambe seginkana au yereba uhakili nafo nye taska kuka ambe tala me baka nuna me
10: RFI mantinga farikolo nye na je keneba haobe fule unu kasa kana uka sigiro unaka watu chukwe ya sajo dugure nye rema ki iere kwa ini bara genyo waka dungo du chesri ni timandela Abubakar Mariko Bamako Mali nete uochie kanya shin confederation fegen de football ma katugunu ka barake chugo ya ni sanzabanu nuna barake chugo ya minamika fie bau ya la uka barake chugo antumu doni minye atika ke o kechugo la ni wakati nuna sajo dugure
11: amifu krafi barake la befo draman sura kaba burkina faso wo belebele kanya simene maroc ne kafu bema ni kubufa senegal ka jonjon manala papier kono kama soro senegal ya ka jonjon ta binkena sanfe nwe teren sanfe
12: Sadio Dugure Folendo Kosebe Suleiman Diallo Kabo Côte d'Ivoire Nete Kontai Wokile Kanyeshi Kafu President Patrice Mosefe Anaka Satafu Mo Bela Jele Me Wopachura Kadaka Depe Anana Nyamwara Frafina Balongo Wati Beame Kumachama Nena Me Wopachi Patrice Mosefe
13: Sadio Dugure Folelo Kulubali Issa Burkina Faso Province de Banwa Kono Nekone Betegere Bale Foka De Malika Ikuma Neweze De Mali
14: Farkolo Nyina Je Keneba ci gabo jini sai du granta e tero bashile ri kala si yan jomande ma ake ka dalala kadi do ka fo yan jomande ye kuni burma ban ko bulula frin fini ko maban jualuma aluma kaylallo
8: o yere de do lambe bo hakli na kunye o yuka tegra fokan wal mo wochi kan o mi ina fanya fa tugumi na o ma kaf je o siratiga de la ni ndoko ku yere de la mi salon temelina tele la mena o kuma da obema bo hakli na fo mi koni ye tasie aye akakiri da ele senegal ani maroko kan ko inga kante melen kola omi senegal kunye aseba soro keneka kaf la banaka aseba la sigi marokma sebe unkono ode nyoko sama sama besena eye akoye chuko jumendela ani eye aye kafoko jabi jumende bina seka soro nina
6: duzu kasiri donfolo ani nimisaba na foroko
8: angato lan sera nindo yoro la
6: sera nindo yoro indela wafanan kalo hakea kononto de toro wala sangita kubu d'Afrique la fosisan amendon jom nye kubu d'Afrique la bainta donc duzu kasibado
8: do frafinato lantanye sira e akilina jumende ni koka
7: et ça je une fois quand il y a photo comme là franchement Farafina tolantame niveau mina bien tenu mérité. Mais baro kafoni fei kofe, kafoube na precaution bela de l'état ni nyoko na were kana ketuguni.
9: Ni nyoko na were kana ketuguni anka tolana ni oye kafoko ni nyoko sama sama mbese na kabini kanta temelenkola amba fo dronko miye tas akajabi o makono leno kosobe. Si santeli ala sira tegrafo kanwal mochika.
7: Sadio mi tegere bafo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos équipe nationale.
9: Il quand te venir en famo ka quand te ta tegere fo ka wal mo chika.
7: O tegere fo. Bien, je suis fair play.
8: Ah bana.
6: O tegere fo kele yi wa I'm pla bébé tegere fo kele yi de ke Lionel Messi ay baraba munke.
9: Abana ni ñoro manci en Kanté anisira ka ñoro me kanké len ka
6: ni me gal la bañen
8: ambe si ka ku kena ku ci ni odié momadou Kanté ni ci ko sama sira ini ci Moussa Tiamani mala so ngone ko may nga juru karafiou la aw yere farani ci katali ke kenen ka la me baxaw aw kam me karinata kenen reka

0: Aounoula, nous avons un temps de remplacer à Dakar, quand un temps de tomber à Paris, l'Eric Kelembokan, Djibouti.
1: Issouf Zerbo.
0: Au dans ce billet octobre calot les temps en kelenye ami karilo kuna foli labain damne Djibouti farafina korian fanfe jamana yi kojika tungala tagala keme an binane ngombone na unina bishek aninani tunni be tunga tagabaga nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mimbi azi gunka seria foro bayira ko tunga tagala nunu fambaye Ethiopie jamana de moye momino pisira u do ya lasé koka kurun tun fara ka teme adanka salif sakano go binya foleka onye
2: dinyo tomba oni bulo frami njole me tunga takala uka kola OIM uka daa mimbe Djibouti a barakela doya lase komu kwa keme saba anidur de timbe kuru ninkono komu kwa minu lakisira ulu ya lase koji damnara ka don kuru ninkono ni kofeye kabini udona wati mina OIM barakela nimba daka kwa ni tunga takala udukumona minu mbora tigre Ethiopie kwa udugu ya fanfe kele ufanga bunyana omara mina kele bule ni TPLF bambara chikulu ni nyogonche mwa keme ani koronto de kasa atun kofora nyini nou senfe sou bisabayera kasa abakoto hake se sou keme ani bisabani koronto ma mwa bisigi niko ulu sera kalakisi mwa biworo alinani ulu beka furakeli ani demesoro nini kasara nimba hakili jigi kofarati beko rojika ni tonga takala ube osirata ka jigi akube na lahala nyumansoro oye mbarakela ninkote kabini septam kolo tletan oye mko aye mwa ba mwande jate minu mbora Ethiopie kana Djibouti samba fleni mwa ani duru mwa keme koronto niko de tuluna korojika bany maketo ni mba dakan kasara ninko oyem nyomboba emi pop aka dusukasi jira ay wele bla dinya magen ke bahawma ko wati sera doka ke doye yani kuru wore ka dafri
0: inike salif sagano ka ni la selino bela gene na sudan su biworon fla ane fla nyon bora sanfe muguti doko mi nyasina sanu boyoro dokan gawna ni egypte dan chekoro o kibara de bany maketon les avocats de l'urgence ya la cbi o bany maketon ka fola kunu sibrilon egypte surasi pankuru ye muguwili mokan wa kubamato beye demson de ye Senegal jamana faba jandara muka bulufara minka baraye wale jugu kelao nyinini ye brigade de recherche de Dakar oye tiketa wari flaburu miliar kele ane kokan sefa wardumtala otu ye euro ni dolar waru de ye kafara o wari kolonka mwa waro fana mnena ane marfa kele ane mnenwera u Dakar jandarmeri ka sikasikalu kera Dakar mbour ties ane luga dugu de la kabine octobre kalo tle durulo tla somani do kofe Senegal sigiyon jamana Mauritanie kono jamana kuntri ya kadana ya semen kokura maraba jeklu nyama Mokhtar Ould Diema ale tunye walan semen akasoro ka sukandi jumalo kunu ayaka maraba jeklu kura sigi ministri muga ani koronton de sukandira okema muso shigi barakama de beka maraba jeklu kura yin barakama lewe maraba jeklu kura yin wa jamana don ka makono ka cha kadi jao bi atonya pomye
3: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode Mauritani jamana deonka lanyini. Faba kono ni jamana duguto ukono, jiko dese ni kuran kilimbeka mokocha mantoro. Shifi unka bara feneye gele awere, ni marabaka jekulu kura ima kono nendo uka alaje, nube nasteka fere soro koina. Kalan fanaye haminanko baye, samba flani mungani uoro mogo munu nye baki soro utetemi mogos tani sabala keme keme sarala kakenye ni jatemine ye munu mbora kalanso ministiri sofe. Ofene ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi makono nendo kosobe oye marabaga jekulu kura inka mara kichugo nyumai. Jango nintasuma kasara minkera utkalo temene ina nyiningali ye kadon ni marabaga obena seka mogo jalakile nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao nokshot erifi
0: fafina ko kansisa arabi saudite faba riyad pankurunsun gusini ko sibrilun o mintun kera mota ne fla sababu ye bituguni muguchu nyasina ama arabi saudite na genyoron kafola muchi do wero korotigela sanfe yani ukasika basike uti ude ye muguchi nunu tigiyata bi ulu minu ye yemen keleche kulu ye nubi kelela fana ni yemen marabau ye turki jamana kuntigi ye kambo ka muguchi nunu kon ko ye jatke wale ye riyad pankurunsuka awuni ke an la melila ala kan ben lokun were anga fulebe malang sonko ye ale meme ni ga kara fera mi auto sadio dukure na ka mo wole lombolo
1: pare kolonya na je keneba sadio dukure
4: Erefimane kan lamebagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimilaw ka jimu kan kɛnɛ kan min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma nogoni na kari o kari ni waati sera o min na aw ka babu cɛla bi an bena kuma aw ye championnaw segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a diyara dɔw bolo nka dɔw kunnamadiya olu bolo o siratigɛla an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛnen ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko zirajuba dɔ ni o ye Lionel Messi ale ye dansigi a ka tɔnɔntan baaraw la ni Argentine ya ka jamana an bena kuma fana kan ni o tɛmɛna an be kuma ko wɛrɛ min kan o ye farafina yɛrɛ tɔnɔntan kunnafoni de ye a ka sini ɲɛsigi yɛrɛ dalen be min na ni o ye tas ka min ye a ka kiriko ye Senegal ni Marok ni ɲɔgɔn cɛ an da bena se o fana ma ka kɛnɛ in kuncɛ ni JOJ ye ni o ye sifinw ka Jeux Olympique min makɔnɔlen dɔ Dakar Octobre karo in furancɛ la nunu de an ka babu ye 606 aw danse kokura kɛnɛ i kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen don o min an'an ka mɔgɔ welelenw labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bena mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan mamadu kante ɲifɔ kosɔbɛ min bila i
5: lamɛnɲɔgɔnko ɲagaminɛw b'i bolo bawo masidi fɛlɛ ɲɛ celu sabanan don na Liverpool la o ye ko be ɲagami
4: bolo
5: ɲi fo n be sira ɲanbele fo la wa fana ka na mɛbagaw bɛlajɛlen fo
4: ɛrɛ de don an ye lanbɛgaw bɛlajɛlen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ
6: ko
4: mata yɔrɔ sila fɔlɔ
6: ko mata yɔrɔsi la fɔlɔ ɲi fo ka kan tɛ fo ka tila kan an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ni wagati na fo sigiyɔrɔ la
4: lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔ wa an bena kɛnɛko ye dayɛlɛ 606 ni o yɛrɛ de ye o min ye championnaw ye k'a fɔ ko ɲɔgɔnkunbɛnw olu segina sen kan tuguni waati min na dɔgɔkun fila jamanaw kun ye u ka cɛdenw fara ɲɔgɔn kan u segina u ka tolantankolo la ni o ye kilebuw ye tuguni wa ni dɔgɔkun furancɛ na championna ɲɔgɔnkunbɛnw tagara ɲɛ k'a fɔ kokoba caman kɛra tolantan kuluba caman olu ye sebayaw sɔrɔ inafɔ Barcelone inafɔ Real de Madrid kun inafɔ PSG ona ɲɔgɔnna wɛrɛw nga ni waati la kante Angleterre fana ka belebele fila bɛ ɲɔgɔn na Liverpool ani Manchester City a bɛ inafɔ ko kɔni kun cɛra
5: ko kun cɛra ka da ka City ka saba be yen ani Liverpool ka fu wa fana bileman be Liverpool bolo o bɛ se ka kɛ misali ye k'a fɔ dɔrɔn ko bi bi la a bɛ komi ma a ko bɔsira Liverpool bolo an b'a dɔn ko classico de tun dɔn baw ma kulu fila de dɔn minnu y'a dɔn ninnu sari laban ninnu bɛɛ la olu de bɛ ten kan n'a bɔra Arsenal mun ye Prime League ta Seru an b'a dɔn ko a bɛ san tan bɔ bi a sama sama bɛ ɲɔgɔn bolo ninnu fila kulu club fila ninnu de cɛ Liverpool ani Manchester City donc bi u ka bɛnko a tɛ nɔgɔya bari bi a bɛ komi ma City est fait à sorti. À côté na noya Liverpool bolo ba ma ba donc championnat Angleterre DCO DC obé gele ya badé la kulu kan kada kan toufana obé féré de ñiné wala sa ke séké na tenkan bi Liverpool na borani ndé séina faka a sinchin de tuguni ko ñuma ke Robin ou ke tuguni Mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to ko
4: ni wote to beta ka to sira oyere de do ambisé ka foko Barcola mi bi a makono len kundo ko sobé wasa ka se ka ka celu fɔlɔ dɔn nga a be ina fɔ ko kɔni tiɲɛna ni Liverpool bolo wa o be sɔn ka a ko gɛlɛya ka ta ɲɛ u fɛ ɲina saison i ko la
6: effectivement ça jo la ɲini tun ye a ka se ka sebagaya sɔrɔ bi yasa ka a nakan diya o ye kelen filana ye mun tuguni ka to parceque Angleterre matchi si ma nɔgɔ ale bɛ tan fo ka taa fɔ ko saison datugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool bɛ chuter dɔɔni mais je pense que u bɛ se ka na tuguni classement na yaasa ka tila ka kobaw yira donna nataw la min tɛ Paris Saint Germain ka kuma dɔw fɛn mu ye mais je pense que ils vont revenir là dessus donc
4: nga sira nteni bila hali ni ka sɔrɔ Angleterre i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an sigilen bɛ k'o de makɔnɔ Barcola ni Liverpool ka se k'u kunbɔ ji kɔrɔ tuguni wa kunu ka fɔ ko Arsenal a fana kun ye sebaya sɔrɔ hali ni ka sɔrɔ a tun gɛlɛyara ka fɔ o siratigɛ de la yɔrɔ min ye aw fana fɛ ye Espagne aw ka ŋanaba filaw Barcelone ni Real bɛ sebaya sɔrɔ wa Real ta mun kama n bɛ fɛ k'o fi ye o de ye k'a fɔ ko ni ka sɔrɔ Barcola kɔni ma se k'a ka cilo fɔlɔ dɔ yani jamande ale kɔni sera ka ko kɛ
6: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko ma kɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se ka fɔ k'a fɔ ko ni wagati na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essaye ka na compétition kɔnɔna na filanan ye mun ye tuguni u sin'o sabanan déjà anw ka laɲini c'est vrai que liga bɛ yen nɔ mais ligue des champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati na hali ɲaga sɔrɔ
7: Sira, e ki ka kuma fo, i ka kuma fo,
5: i ka kuma. Auta auta hakili to biga la.
7: Na bi ka faro ka o ya le tae.
5: Ore da ka de ule da, ore o hakili to biga la.
6: Non mais ama hakili to liga la deja ni liga la na me ka se baga ya usora na ka sora parce que chaque match compte et Real fan fait match bay do la ngelem baude. Ton baby sigi ka Real Madrid ma kono c'est pas comme si nous on y ton fitini do be jouer bien ton bare do ko match ou bébé préparé non Real ka match be derby ou ye donc voilà
7: quoi ngasira ne bin ni gal kilana jonga Ligue des Champions hakka ka chani betaye
6: Real Madrid
7: avana
6: encore
7: y avait
6: Ligue des Champions
5: Ligue des Champions do be jom bolo
7: ilo yoro la ambe se ko defo ka da kan ambe pejo loni miye France championnat la ode ka foko ka sebaya utugu nyoko ko wa ambe mo rewere mi fana fo o ye Varaskhelia ye ale fana abe na fo asegina tuguni
5: Varaskhelia ballon d'or beba donc o ay ko nyuma ndeira wa fana bi harina soro
6: ballon du medor
7: ambe soro France tado ambe soro Paris tado
5: amba donc Paris Saint Germain nous sans flan nous bela dougle nyorona saison d'amener na ubegle ya bade soro wa sirum fana u ko kelende kerawla kadaka saison mon foro lawla u ye bara nyuma bade ke wa fana ul ka saison janjara ina fo sirum saison fana du metugo muna ni saison d'amener ina anyaye ko second tumbe demsen u senna u chaman bani jogini u de nana nyorona Nino Mendes nunu fo Dembele nunu yere ni Varaskhelia nunu u chaman ba second era ufe uni second tumbe nyokona ujogini chara bari amba donko doni ani recruitment nyuma munu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gueye nunu olu ya tofo do rofonyora ibaye ko ukaboko wo boko championnat la tumadola ukadege kala moko munye Luis Enrique abe ferew de sigise na munya la ba tofo do bu rofonyo do be kekene kono bi o ya tofo concurrence kera kuluina wa bi amba donko asegina tuguni joyoro la wa Ligue des Champions
7: akansigina ya halisa kabo ko ko ko
6: peje joyoro duru na de la kolo
7: kabo ko kibeje bena delina ko ke
6: ube vala ka klina jigin ke fo Ligue 1 kon na la di uga classement final amo soro folo me ube joyoro duru na ni la
7: o famiera ko sobe wa Ligue des Champions ka fo ko Ligue des Champions yere bena segin ko kurala ni do kunna tayna otmala tensa amena don nika soro minun ko nimbe katanyen
5: ni uka wa taajo amen janyo na bawo male fana be joyoro

0: tu yoron de kan ya sabe se kana togo na mais moi à la place de Cristiano nte se kana parce que bonya fuita la
1: sira fana ye o yorofo ale bolo ate sigi kana bile kada kan bonyate akola inafo atun kakan ka ke chogo mina
2: nabo ka fina sona bonya mayere nabo ra bonya mayere asie de taille du kuninke se ke na bara bara nyumanke Portugal ndefe anyana ka aka carrière
0: dan sigi de ya sa se kante
2: adoni pitini ni ni o nu wa fa mo Lionel Messi adoni pitini ni o ere be kuba munu ke la
0: aka
1: Sira, amana ke chogo chogo. Antena seka be, antena seka be kan kelen kan nku baina. O sira sike de la drone ba
0: nyina.
1: Manyina o Argentino, Portugalo, Messi o Cristiano o abela jelenye barake ika jamana ye wa mbado antena nyoko me kan kelen kan okola. Ambena tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se keneka wa abena to keneka tuguni. O sira sike de la 600 balance on ko ambeta yero menye jiwoji.
3: Jioji
1: ni o ye a sifi unka nyo namba ambe hakili na jingi keko a makono lembe miko ni ye oktobre kalo inkle bisaba ni kile natadela ni akakangata kunje fo novembre kalo kile tan a ni sabala ambe hakili jingi kefana kafoko minye Liverpool ni Manchester City a kunje la 600 saba anifu o agelera Liverpool kanga o chogado don jioji la antumbeka
0: odefo
1: Avana sira vachite ansona bi kumatala anga foko jioji mina minkoni ye nyohonda minu mbeke bi ambe komanani minu kan oluye jido leni lutte ou flabeye sinyetade nga ute kelenye jido ni dama kenyere don lutte fana ni oye sinyetaye tientien kan ofananye kowereye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolola dolantande ofananye rugby a 7 moro wolon vla be o minke inafo amba adon chugo mina rugby beke chugo mina kene kan bolula torantande afananye olufana be farale akan o kerefe kuna funi were mimbe ka foko Senegal aka sifi minu kakanka talike ni jioji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodon ka foko olu de kakanka talike che bi woro ani wolon vla muso bi woro ani kononton olu de be torobe o sifi nunu tiela o kerefe ka foko kalamene fana naka yala be nyokona be hakilina jinke ka foko tamba abeseye ni ndoko ku indela minkoni ye kalo inkle tan aninani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan ni woro abeseye fana na jioji abeka tinti sira anato manja Senegal sanjiu teka kotige ni wati labona yala akakaka mboko jorowa
0: et à quand qu'on me rejoint parce que ni en parafina et du bolioroko là je pense que au problème que les Sénégal fanana et aman rokmaro la stang on ibe kadien be bismillah mais je pense que et jamana ke me kadom ta foko fe bere ben ale donc ou ben affaire au blasting quand ya ça au kanana ke debouye compétition na parce que basically no kama kono parafina bere be kama kono jemo ko bere be kama kono donc ou ben solution nini
1: akana na seka klonchi ambolo akana na seka klonchi ambolo kadaka ambadon ka foko jiemu mede makono lendo kante o jojina erbe keneka ibe toka jigin keneka ka ye ko bi chugumina ya kilisi gilen ko ni nowa
2: nha kilisi gilen be doni hari soro si sira ye mumpo o fana mumpo moroku hakli to olale na foro ko fo 600 bigelea o sugu olube Senegal jamana la donc jioji mun tora la men chatu guni
1: tilemuga
2: nde tora la donc olu ko de do munu yalon unyana ka jetemina de ko nyuma ke fereñina la wala sa kanana tulon tinya ye na fo sira ya fo chugu munna barina timina wala amba donc bara chama be to la cela bara de keke bijoji silala anyaye ko lakanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube akechugo muna wala sake sege mogo lakana wafana silau silau kula anye uyaye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo bijoji basigi site do akola ani mogo munyalo unyano keta wula haju werawla donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la barawbe senna wafana bi fere nyuma be sege sigi senna munyalo abato fo klonte tinya ina fo sira sira yabo tugo
1: minu nyalon u bena ke sababu ye fo klonte na tien wa mi Senegal jamana ina fo kante boraka fo chugumina u beka fere usigi u beka nyekrotike fere u da keneka minu bela jelem biseka ke sababu ye yani jiojin ani jiojin yera watila moko kataka segu basisika na se o lu bela jelema o siratike ne lamba foko ina fo ambe kenen talike kenen ina chugumina alla me bako ambe watini ndi olufana ma uchuga ya kile ndi la kadaka ufana nkacha minu mbetoka uka tegera fokan walma wuchi kwa umblaka na anwye ni nje mkankele ina ni ndoko kui mfana uchuga ya kile ndi ronga ni ndoko kui nako nabe inafo umakaf aleni maroku muje omina mbeto olude la me ambe seginkana au yereba uhakili na mfonye taska kuka ambe talila me baka nuna me
3: RFI mantinga farikolo nyana je keneba haobe fule no kasanga na uka sigiro na ka watu chukwe sajo dure nire maki iere kwa ini barake nwa kwa dungo luchesri nitimendela Abubakar Mariko Bamako Mali nete wuchie kanyashin Confederation Africaine de Football ma katugunu ka barake chukwe ni sanzabanu nuna barake chukwe ya minami ka fiebo ya la uka barake chukwe antumu doni minye atika ke o kechukwe la ni wakati nuna sajo dure
4: amifo kerafi barake la befo draman sura kaba burkina faso wo belebele kanyas mini maroc ne kafu bema ni ubufa senegal ka jonjon manala papier kono kama soro senegal ya ka jonjota binkena san fe no terrain san fe lai
5: sajo dugure fulendo kosebe suleman diallo kaba cote d'ivoire ne te kon tai wo chile kanyeshi kafu president patrice mosefe anaka satafu mo bela jele me wo pachura kadaka depi anana nyamwara frafina balongo wati beame kuma chama nena me wo Pachi Patrice Mosep
6: Sadio Dougoule Fulelo Koulibaly Issa Burkina Faso province de Banwa Kono ne kono betegere balé foka de Malika Ikuma ne wéje de Mali
7: Farkolo ñina je kené ba Sidi Chika bo jini Sadio Dougoule anta téro bo jéré kala ci yan jomandé ma aké ka dalala kadi do ka fo yan jomandé yé kuni buru ma ban ko bulu la fini fini ko ma ban jualuma aluma kay lallo
1: o yere de do lambe bo hakli na kunye o yuka tegere fokan walma wochi kan o mi ina fanya fa chugumi na uma kaf je o siratige de la ni ndoko kunye de la la misalon te melena tele la mena o kuma da obema bo hakli na ufo min koni ye tasi ayi aka kiri da ele senegal ani maroko kan ko inga kan te melen ko la o mi senegal kunye aseba soro kenekan kaf la banaka aseba la sigi maroko ma sebe un kono o de nyoko sama sama be sena eye akoye chugo jumende la ani e ya ye ka foko jabi jumende bina seka soro nina
2: dusu kasi de don folo ani ni misaba na foroko
1: anga to lan sera ni do yoro la
2: a sera ni lo yoro indela wa fanan kalo hakeya kononto de toro wala sankita coupe d'afrique la fosi san amendon jom nye coupe d'afrique la bayinda donc dusu kasi bado
1: do frafina to lan tanye sira e akil nae jumende ni koka
0: e sajo ina fo kante ya fo choko mna franchement farafina to l'entame niveau mina bien tenu mérité mais baro ka fo ni fei ko fe ka fo bena précaution bela de l'état ni nyoko na wera kana ketuguni
1: ni nyoko na wera kana ketuguni en ka to la nani oye ka fo ko ni nyoko sama sama mi bese na kabini kanta temelenko la amba fo dron ko mi ye tas akajabi o makono leno kosobe 600 telia la sira tegrafo kan wal mochika
0: e Sadio metegere bafo Lionel Messi to lantana bado ka bon repos équipe nationale
1: il kan tegere ngon famo ka kan te ta tegere foka wal mochika
0: o tegere fo bien je suis fair play
1: abana
2: o tegere fo kele wa I'm plabe be tegere fo kele inde ke Lionel Messi ay baraba munke
1: abana ni ngon machan kan te anisira ka ngon me kan kele ka
2: ni me ka la banyen
1: Ambe sika kuke na kuche ni odie mamadu kante ni che kosa sira ini che musa cha mali malaso ngode kuma ina ga juru karafula au yer fara ni che katali ke kene ngala me bahau au kam me karinata kene mereka

0: aw n'u la nɛgɛ kaɲa 17 sera Dakar kaɲa 19 bi Paris lɛri kelen b'o kan Djibouti.
1: Isuf Zerbo.
0: Aw dan se bi ye Octobre kalo tile 11 ye an bi karilon kunnafoli laban in daminɛ Djibouti farafinna kɔrɔyan fan fɛ jamana ye kɔgɔji kan tungalatagala 140 ɲɔgɔn bɔnɛna o ni na. Bishik ani nani tununi bɛɛ tungatagabaga nunu ka kurun dafirila Djibouti ni Yemen cɛ o jamana min be Azi gun kan. Seriya fɔrɔ b'a yira k'o tungatagala nunu fanba ye Ethiopie jamanadenw ye mɔgɔ minw kisira u dɔw y'a lase k'o ka kurun tun fara ka tɛmɛ a dan kan. Salif Sakanogo be ɲɛfɔli kɛ anw ye.
2: Diɲɛ tɔnba o ni bolo fara min jɔlen bɛ tungatagalaw ka kɔ la OIM o ka daga min be Djibouti a baarakɛla dɔ y'a lase ko mɔgɔ 350 de tun be kurun nin kɔnɔ. Ko mɔgɔ minw lakisira olu y'a lase ko ji daminɛra ka don kurun nin kɔnɔ ni kɔfɛ ye kabini u donna waati min na. O ye baarakɛla nin b'a da kan ko ani tungatagalaw don kumana minw bɔra Tigre Ethiopie kɔgɔdugu yan fan fɛ kɛlɛ fanga bonyana o mara min na kɛlɛbolo ni TPLF banbagacikulu ni ɲɔgɔn cɛ. Mɔgɔ 190 de ka saya tun kofɔra ɲininiw sen fɛ su 30 yera ka sayabagatɔw hakɛ se su 139 ma. Mɔgɔ 80 ko olu sera ka lakisi mɔgɔ 64 olu be ka furakɛli ani dɛmɛ sɔrɔ. Nin kasara nin b'an hakili jigi ko farati be kɔgɔji kan ni tɔngɔtagalaw be o sira ta k'a jigiya k'u bena lahala ɲuman sɔrɔ OIM baarakɛla nin ko tɛ. Kabini septambrekalo tile 10 OIM ko a ye mɔgɔ 20 de jate minw bɔra Ethiopie kana Djibouti. San 2025 mɔgɔ 190 ni ko de tununa kɔgɔji kan baɲumankɛtɔ nin b'a da kan. Kasara nin ko OIM ɲɛmɔgɔba Emi Pop a y'a ka dusukasi jira a ye wele bila diɲɛ magɛnkɛbagaw ma ko waati sera dɔ ka kɛ dɔ ye yani kurun wɛrɛ ka dafiri.
0: Inike Salif Saganoe ka ni laseli nunu belajɛnin na Sudan su 72 ɲɔgɔn bɔra sanfɛ muguci dɔ kɔ min ɲasina sanubɔyɔrɔ dɔ kan jamana ye ni Egypte dancɛ kɔrɔ. O kibaruya de ye baɲumankɛ tɔn les avocats de l'urgence y'a lase bi o baɲumankɛ tɔn k'a fɔ la kunu sibirilon Egypte surasi pankurun ye mugu wuli mɔgɔw kan wa ko banbagatɔw bɛɛ ye denmisɛnw de ye. Senegal jamana faaba gendarmu ka bolofara min ka baara ye walejugu kɛlaw ɲinini ye brigade de recherche de Dakar o ye tigɛ da wari filaburo miliyar 1 kɔ kan sefa waridumuta la o tun ye ero ni dolar wariw de ye ka fara o warikolon kan mɔgɔ 6 fana minɛna ani marifa 1 ani minɛ wɛrɛw. Dakar gendarmeri ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra Dakar Mbour Thiès ani Louga dugu de la kabini Octobre kalo tile 5 lasɔmɔni dɔ kɔfɛ. Senegal sigiɲɔgɔn jamana Moritani kɔnɔ jamana kuntigi y'a ka dannaya sɛmɛ ko kura marabajɛkulu ɲama Mokhtar Ould Djeima ale tun ye walan sɛmɛ a ka sɔrɔ ka sugandi jumalo kunu a y'a ka marabajɛkulu kura sigi ministiri 29 de sugandira o cɛma muso 8 baara caman de bɛ marabajɛkulu kura ɲɛ wa jamanadenw ka makɔnɔ ka ca. Kadi Jao bi a tɔ ɲɛfɔ anw ye.
3: Taji sɔngɔ jiginni du kɔnɔ musakaw sɔrɔli ni ka ji ni kuran sɔrɔ waati bɛɛ o de ye Moritani jamanadenw ka laɲini. Faaba kɔnɔ ni jamana dugu tɔw kɔnɔ jiko dɛsɛ ni kuran kelen bɛ ka mɔgɔ caman tɔɔrɔ. Sifinw ka baara fɛnɛ ye gɛlɛya wɛrɛ ye. Ni marabagajɛkulu kura ye makɔnɔnen don k'a lajɛ n'u bena se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko in na. Kalan fana ye haminankoba ye. San 2026 mɔgɔ minw ye baki sɔrɔ u tɛ tɛmɛ mɔgɔ 13 la 100,000 sara la ka kɛɲɛ ni jateminɛ ye minw bɔra kalanso minisiriso fɛ. O fɛnɛ ye ɲiningaliw lawuli kokura kalanso siratigɛ la waati min na guvɛrɛnɛman be ka ekoli republikɛni bilali sen kan latimɛ. Ko wɛrɛ min makɔnɔnen don kosɛbɛ o ye marabagajɛkulu kura ɲi ka mara kɛcogo ɲuman ye. Jango nin tasuma kasara min kɛra utkalo tɛmɛnin ɲi na ɲiningali ye k'a dɔn ni marabagaw bena se ka mɔgɔw jalaki le nunu ɲangi ni k'a dɔn ni u bena jamana nafolo matarafa. Kɛ jajaw Nokshot RFI.
0: Farafinna kɔ kan sisan Arabi Saudit faaba Riyad pankurunso gusini kɔ sibirilon o min tun kɛra mɔgɔ 12 sababu ye bi tuguni muguciw ɲasina a ma. Arabi Saudit n'a jɛɲɔgɔn ka fɔ la muguci dɔ wɛrɛw kɔrɔtigɛla sanfɛ yani u ka se ka basi kɛ. Utiw de ye muguci nunu tigiya ta bi olu minw ye Yemen kɛlɛcɛkulu ye n'u bi kɛlɛ la fana ni Yemen marabaw ye. Turki jamana kuntigi ye kan bɔ ka muguci nunu kɔn k'o ye jatigɛ wale ye Riyad pankurunso kan. Ke an lamɛnni la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ. An ka foli be Malan Sonko ye ale min be nɛgɛ karafe ra. An be aw to Sadio Dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bolo.
1: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
4: Fadio Dukure.
5: Ere fimane kon lamebagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimila aw ka jimu kan kɛnɛ ka o min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma nogoni na kari o kari ni waati sera o min na aw ka babu cɛla bi an bena kuma aw ye championnaw segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a diyara dɔw bolo nka dɔw kana madiya olu bolo o siratigɛla an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛnen ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko zirajuba dɔ ni o ye Lionel Messi ale ye dansigi a ka tolantan baaraw la ni Argentine aka jamana hambe na kuma fana kan ni otemena ambe kuma ko wera min kan waye farafina yere tulantan kuna foni de aka sini nye sigi yere dalen be mina ni oye tas ka mi aka kiriko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche andabe na sio fana maka kene kuche ni GOG ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo frontière la nunu nga babu ye 606 au danse kokura kene kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen don o min ananga mɔgɔ welelen labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bɛna mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan mamadu kante ɲifɔ kosɔbɛ min bila
6: ko ɲagaminɛw b'i bolo bawo ma sidi fele ɲe celu sabanan don na Liverpool la o ye ko be ɲagami i bolo ɲifo n be sira ɲanbele fo la wa fana ka nan bebagaw belajɛlen fo
5: yɛrɛ de don an ye lanbɛgaw belajɛlen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ
7: Voilà, donc era a donc era bare, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais c'est on d'amené de là.
5: Ah, matayoro, ko matayoro si la folo.
7: Ko matayoro si la folo ni fo. Ka kante fo, ka kila ka ala me baga jeklu bela jele fenu wakati na fo sigero la.
5: La me baga bela jele fo lendo wa bena kenego ye da ele 606 ni o yere de ye o mi ye championa wi ye ka fo ko nyoron kumben wa o lu segina 50 tuguni wati mina doko kumfla jamana u kunye u ka chere un fara nyoron kan u segina u ka tolantan kulu la ni o ye klubu ye tuguni wani doko kumfrantye na championa nyoron kumben utahara nye ka fo koko ba chama kera tolantan kulu ba chama u lu ye seba ya usoro ina fo Barcelona ina fo Real de Madrid kun ina fo PSG una nyoron awera unga ni wati la kante Angleterre fananka bilibili flabe nyokona Liverpool ani Manchester City abina foko koni kunjera
6: ko ko kunjera kadaka City ka sababe ani Liverpool kafu wafana blemambe Liverpool bolo o beseka ke misalie ka fodron ko bibila abe koma ako boshira Liverpool bolo amba don ko classico de tundo bawma kulu flade do munu yalo nun salaba nun biela o lebe tenka nabora Arsenal munye Premier League ta siru amba don ko abe san tambon bi a sama sama be nyorom bolo nun fla kulu club fla nun de tie Liverpool ani Manchester City donc bi u ka benko ate noya bari bi abe koma City Ferrasoro wa akote na no ya Liverpool bolo ba o mamba donko championnat Angleterre DCO obegele ya bade la kulu kan kada kan to fana obe fere de nyine wala sa ke seke na tenkan bi Liverpool na borani de seina faka asinchin de tuguni konyuma ke Robin ke tuguni mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to
5: ni wote to beta ka to sira o yere de do ambise ka foko Barcola mi bi a makono len kundo ko sobe wasa ka ka ka tiro folo donga abina fo ko koni tiena ni Liverpool bolo wa obesonka a ko gela katanye ufe nyina saison ikola
7: effectivement sa jo la nyine tunya ka se ka sibaga ya soro bi ya saka e anakan dia o ikele flane o mitukuni kato parce que Angleterre matchi shimano faut qu'à réaliser aller le temps faut qu'à d'avoco et saison d'atugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool va chuter doni mais je pense que ou c'est qu'à natuguni et classement ya saka kila ka koba wira dona na taula mite et Paris Saint-Germain ka kuma do femu ye mais je pense qu'ils vont revenir là dessus donc
5: nga sira ndeni bla hali ni kasro Angleterre ina fo ya fo tugumina asigile mbeko de makono Barcola ni Liverpool ka siku kumboji koro tuguni wa kunu ka foko Arsenal la fanon kunye seba ya soro hali ni kasro atungelera ka fo osira tige de la yoro minya au fanan feye Espagne au kangana bafla au Barcelona Real be seba yo soro wa Real ta mun kama mbefe ko fi yo de ka foko ni kasro Barcola koni maseka ka ti follow do yan jomande ale koni sera ka koke
7: kosɛbɛ Sadio. Donc o ye an tun sigilen don ko makɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio, an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ni wagati na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essayer ka na compétition kɔnɔna na filanan min ye tuguni sinon sabanan déjà an ka laɲini c'est vrai que Liga bɛ yen nɔ mais Ligue des Champions o de ye koba ye Real Madrid bolo.
4: Sira, eki ka kuma fo, eki ka kuma fo, eki ka kuma.
6: Auta auta hakili to biya la.
4: Na bi faro ka oya le ta e.
6: Ore da ka de ula da oya auta hakili to biya la.
7: Non mais ama hakili to liga la deja ni liga la na me ka se baga ya usoral na ka sura parce que chaque match compte et Real fan fait match bay do l'angelemba ou de. Ton baby sigi ka Real Madrid ma kono c'est pas comme si nous on y ton fitini do be jouer bien ton bare do ko match ou be préparer non Real ka match be derby ou ye donc voilà
4: quoi ngasira ne bi ni ngani ngal kilana jonga Ligue des Champions hakika chani betaye
7: Real Madrid
4: avana encore y avait
7: Ligue des Champions
6: Ligue des Champions do be jom bolo Amba donc Paris Saint-Germain nous sommes flamme nous bela dougle ñoxona saison d'amnenin na ubegle ya bade soro wa sirum fana wu ko kelende ke rawla ka dakan saison mu foro lawla wu ye bara ñumam bade ke wa fana wul ka saison janjara ina fo sirum saison fana dumbe tugo munna ni saison d'amnenin na anyaay ko segen tumbe demse ni wu senna wu chamam bani jogini wu de nana ñoxona Nino Mendes nunu fo Dembele nunu yere ni Varaskeria nunu wu chamamba segen yera u fe uni segende tumbe nyokona u jogini chara bari amba donko don doni ani recrutement nyuma munu kera bibila Fernand Torres nunu ni Mika Gueye nunu olia tofo do rofonyora ibaye ko ukaboko wo boko championnat la tumadola ukadege kala mo munye Luis Enrique abe ferou de sigisena munyala ba tofo do bu rofonye do beke kene kono bi oya tofo concurrence kera kuluina wa bi amba donko segena tuguni a joyoro la wa Ligue des Champions
4: akere anka segena ya halisa ka ko ko ko
7: PSG me joro duru na de la kolo
4: ka bu ko ki PSG me na de na ko ke
7: ah ube vala ka klina jigin ke fo Ligue 1 kon na la di u ga classement final amo soro folo me we joro duru na ni la
4: ah o famiera ko sobe wa Ligue des Champions ka fo ko Ligue des Champions yere be na segin ko kurala ni do ku na tayna otmala tensa amena don ni ka soro minun ko ni be kata nyen ni
6: wa sadio amen jan nyoko na ba o male fana be joro na ni nan
4: sira amana ke chogo chogo ibel nani nan de la ivan ni lo ro kele
6: amen jan nyoko na
7: joro kele mani
4: nyoko ma be championnat daminet la mat am be championnat daminet la mat ayoro la folo oyere de don an ku meka fo aw ye min ko ni ye Ligue des Champions ye o fana makona len don do ko na tayna be na sigi kokurala to goni wassa to lan tan kulu kaseka u yere ira halisa face de ligue ni do don ka fo ko o siratigela Kanté sira ambe na tayoro mina 600 o ye Argentine jamana de ye ka fo ko lu fana ka nganaba sambugan ane kelenko Lionel Messi aye dan sigi aka to lan baraula ni aka jamana Argentine ye ostratige la Kanté ambiseka jatemine jumendeke Lionel Messi aka carrière aka sambugan ane kelen barau tolantana ni Argentine kadaka anya donc a foko ko chama dodon wati duma olu latemena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muira de mina kren kren yala
6: A be fo de dron ko nganaba ale de aka retraite internationale ta amba don ko Lionel Messi ay ko be de ke Argentine na bawma nasoro a daminene na tungele ale mbaba bolo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaga yaw soro la be jalaw soro la bari amba don ko a faso atumni gele ya ba de be nyokona fo 2021 ay final nani yere de je copa aya je signa flavo signa saba wa coupe du monde fanan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ak décourager hari na to ratu nya chembola para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ay copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé dayel en faye coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yore la kambiamba donc bi ay ko chamande ke munyalo fin jalaki site ce ke Lionel Messi kakola ale te funu funu la ati dimi dimi na bari exemple de don si fiuna wa ay jo
7: fa
4: Sira anga black atla natla ratuma mina frame na dada kange
6: ayi jo yoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mina bawma woyere de ato bi a be aka discours kala to mum na kuma kan labaw anya e ko tolonta na u bi de kashira Argentine enjo Fernandez nu u bi de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolonta na ba de do munyalo bibi la sifion menake tugano fe de wa fanan yu blasira nyuma na fobi u fleni wa de mum
4: fobi u fleni nye wati mina sira nda do amena la fia ni PSG ko imbolo kuma mina nga ina fo yafo chuko mina ko nanga no ko nyakami ambi Lionel Messi kuma de la ibe ta mbo wero kuma do kono ko mungi
6: bari atara PSG oda atara PSG oda har sige daile PSG ta hali oda har sige daile fay fay
7: PSG la ma Ligue des Champions ta PSG la
6: sira ay coupe du monde ta
4: wa sira ambi se ka fore
7: non mais
4: ambi se ka fore ko ko hali mini Lionel Messi ke Lionel Messi Real Madrid be fara la ka Forte. Avana.
7: Me ore doke.
4: Ay wasira.
7: Sadam se kami fo dro. Oui. En fait, anga na faranga fo dolantana kanka fefe ke aka jamana ye ou bien akanka minka yere kanka fefe soro mesia besoro. Et c'est vrai qu'il y a une ronde taquinée parce que ni dolantana ni don, mais il faut reconnaître que Dola Samouan, Laban Konala, ou sinon Santan, Laban ou Konanana, Messi, Aye, Jadon Balontana, Moro, Chaman et Bolo, Kanumbaro Bola, mais Dola Kanumbaro Bella Jelembola, parce que, elle n'y était Messi, Fenia Iskika, l'Adien Dolantana, avec Dola Kanumbouila, donc, Amafo, bravo. Et puis, Argentine est mis qu'un Messi, et Fana Messi, no Kakan, parce que, Aba mérité, Aya Joro, Ira Terekonoka, Clara Irana, Tonoron, Minoron, Tiefana, c'est vrai qu'elle n'a sera favorisé la fin de la fumée de la Namba faita bon repos franchement à quand tento
4: à quand tento ayaka baroque osira sigay de la fana aka foko Lionel Messi nanye haklina jiginke ina fo kante ya fo chugomina coupe du monde kelen de don leni copa america fla hakli jigina ere wati do gelera kante ya fo ko kuma la samba fla ani tan ani woro 2016 chili kelen ka ubugo finale ratuma minade akunye alani ere kabe dans siga ka argentine torambara ola nga okofe de asegina kana kanani tabulo were ye kanani nyeda were ye kanani dolancin were ye naka jamana ye karse kanani baraba uke afle ni nyeka dansigi ode la bi hali ni kasoro ambe lame bako hakili jingi tukuni kafoko abe tanye ni aka club tolanta bara uye ni oye inter de Miami osiratike la
7: kaminda kwa fana sajo waka balon makumateke ila waka balon dor shigi fana seki feke Messi referansi de do balon tan ukumu kono nana demsanu Messi kata kome referans paska ifembe soro donc Ama foka bon repos na ka Argentine demsenu mina auto continue an ofe
4: demsenu bena tanyeni auto yenga kante wati mina ambeka foko Messi beka boni dabaye Argentine abina fo Cristiano beka boni da fitini ye yoro minye
6: Portugal
4: kante nganan kuma na chiye chiyere la ngana de afana ye
6: bidoi na avec boni bidoi na
4: avec gilea minun kono ani Portugal beka miye nyangiri minunda akan sanction minunda akan ere fananga jati mine muya akola
8: Kenyara
6: ana mankan bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli chogomuna Portugal fanantu nyanake Portugal fanantu nyanake Cristiano Ronaldo kuna wuli wo chogodela bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin ke na forako Messi ye coupe du monde di Argentine ay Copa Duma wa fanan oro kele munani Ligue des Nations mu nyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo niwote Cristiano Ronaldo sane akena final kilendro utara wo dala wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bunyara ko jugu Portugal bi na foro ko Portugal kulu donna duna kono harina soro figo be foni et cetera bari Cristiano Ronaldo ale de joyoro bora ko nyuma ode ato fo mo chamanye Portugal kanuta ka dowdu sukuna wa bibila mo chamanye ay kanuto rawdu sukuna Cristiano Ronaldo do bari fo sijan afana be jalike jalake do ka foko funu funu bay ni dimindimi bay
8: akobla
6: ana mankan akanyana ke wo fanan blade
8: akanyana ko blade sira ina famboraka ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanan be o gelani on kono ere fanan ga jati mine jume de akola teliala ani Portugal ni nyoronte ka daka nyangilu koni oludaraka
7: Nyangilu daraka en plus ame ka ekuli sou fanana ko abesonga segin kana tukuni je pense que atene mérité Portugal fait no Portugal mangante kan kalanga
6: e
7: jamano te kelen Argentine te kelen Messi Argentine te kelen ni Portugal te kelen parce que jamana bena tabolo de do jamana bena na kaunde do mais a Portugal bado perenu Argentine perdu ngebe wari yoro mina unu ka partenaire uche je pense que fédération me ki ici si o yoro de kan ya sabe se kana togo na mais moi à la place de Cristiano nte se kana parce que bonya fo itala
8: Sira fanaye o yorofo ale bolo atasiki kana bile kada kan bonyate akola inafo atunka kan kake chogo mina
6: bado ka fiso so bonya mayere na bora bonya mayere asie de taye tuku ninke seke na bara bara nyumanke Portugal ndefe anyana ka aka carrière
7: dans sigi de ya
6: adoni fitini ni ni o nu wa fama ko Lionel Messi adoni fitini ni o erebe kuba munuke la
7: aka
8: Sira amana ke chogo chogo Antena se kabbe antena se kabbe ka kelen kan ku bayina o sira sike de la drone bayina
7: bayina
8: Argentine Portugal Messi o Cristiano o abela jelenye barake ika jamana ye wa mbado antena nyoko mekan kelen kan okola ambena tanyemi akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se kenekan wa abena to kenekan tuguni o sira sike de la 600 malanson ko ambeta yero menye jioji
1: sira ka
8: JOJ ni oye sifion ka nyoro namba ambe hakilina jinginke ko amakono lembe mikoni ye octobre kalo kle bisabani kle natadela ni akakanga ta kunje fo novembre kalo kle tan ni sabala ambe hakili jinginke fana ka foko minye Liverpool ni Manchester City akunje ra 600 saba ani fu agelera Liverpool kanga ochogado don JOJ la antumbe ka ode fo avana sira vachite ansona bi kumatala Angafoko jioji mina minkoni ye nyokonda minumbeke bi ambe komanani minuka oluye jido leni lutte ou flabeye sinyetade nga ute kelenye jido ni damakenye redon lutte fana ni oye sinyetaye tientien kan ofananye kowereye natation ni oye noni ye ani rugby a 3 rugby to bolola dolantande ofananye rugby a 7 moro wolon vla wolon vla be o minke inafo amba adon chogo mina rugby beke chogo mina kene kan bolo la torantande afananye olufana be farale akan okere fe kuna funi were mi be kafoko Senegal aka sifi minu kakanka talike ni jioji na olu toho dara kene kan moro keme bisaba ani woro dodon kafoko olu de kakanka talike che bi woro ani wolon vla muso bi woro ani kononton olu de be toho be o sifi nunu chela okere fe kafoko kalamene infana naka yala be nyokona be hakilina jinke ka foko tamba abeseye ni ndoko ku indela minkoni ye kalo inkle tan ani nani ye kedugu klefla oko kalo inkle tan ni woro abeseye fana na jioji abeka tinti sira anato manjan Senegal sanji uteka kotige ni wati labona yala akakaka mboko joro wa
7: et akan ka mo rojoro parce que ni en parafina et du bolioro ko la je pense que au problème que les Sénégal fanana et aman no kumaro la stango ni be ka djien be bisimla mais je pense que te jamana kel me ka dom ta foko fe be de ben ale donc ou ben a fero blasting kan ya sa o kanana ket debouye compétition na parce que basically no kama kono farafina be de be kama kono djien mo ko be de be kama kono donc ou ben a solution nini e akanana seka e klonchi ambolo
9: akanasina kanana seka klonchi ambolo kadaka amba donc a foko djien mo me de makono lendo kante o jojina e rebe kenekan ibe toka djigin kenekan ka ye ko bi chugo mina ya kili sigilen ko ni nowa
6: ha kili sigilen be doni hari doni si sira ye mu fo o fana mu fo mo ko ha kili to wala le na foro ko fo 600 bi geleya u sugu lube senegal jamana la donc joc mun tora la men chatu gun tile mu gande tora la donc o lu ko de do munu yalon u nyana ka jete mina de ko nyuma ke fere yina la wala sa kanana tulo tinya e na fo sira ya fo chugo munna barina timina wala amba donc ko bara chama be to la sela bara be ke bijoji silala anyae ko lakanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube aketugo muna wala sake sege mo lakana wafana silaw silaw kula anye uyaye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo joji basigi cité do akola ani mo munu yalo nyanna kata wula haju werawla donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la bara ube senna wafana bi fere nyuma ube sege sigi senna munyalo abato fo tulonte tinya ina fo sira sira ya vutugo
9: minu nyalon u bena ke sababu ye fo klon tena tinya wa mi Senegal jamana ina fo kante boraka fo chugumina u beka fere usigi u beka nyekrotike fere u da keneka minu bela jele mbiseka ke sababu ye yani jiojin ani jiojin yere watila moko kataka segu basisika na se o lu bela jele ma o sira tike ne lamba foko ina fo ambe kenen talike kenen ina chugumina alla me bako u ambe watini ndi olufana ma chugaya kile indi la kadaka ufananka chama minu mbetoka uka tegrafoka walma wochi kwa umblaka na anwye ni nje mkankele na ni ndoko kui ufana uchugaya kile indi ronga ni ndoko kui nako nabe inafo umakafu aleni maroku muje omina mbeto olude la me ambe segin kana au yereba uhakili nafo nye taska kuka ambe tala me baga nuname
10: RFI mantenga farikolo nye na je keneba haobe fule unu kasanga na uka sigiro na ka watu chukwe sajo dugure nire maki iire kwe ni barake nyo waka dongo du chesri ni timena dela Abu Bakar Mariko Bama ko Mali nete wuchie kaya shin confederation fegen de football ma katugunu ka barake chukoya ni sanzaban nuna barake chukoya minamika fien bow ya la buka barake chuko antumu doni minye atika ke o kechuko la ni wakati nuna sajo dugure
11: amifo grafi barake la befo draman sura ka ba burkina faso wo belebele kanyas mini maroc ne kafu bema ni kubufa senegal ka jonjo manala papier kono kama soro senegal ya ka jonjo ta binkena san fe no terrain san fe lai
12: sajo dugure folen do kosebe suleman diallo ka bo cote d'ivoire ne te kon tay wo kile ka nyeshi kafu president patrice mosefe anaka satafu mo bela jele me wo pa chura kadaka depi anana nyamoyara farafina balongo wati be ame kuma chama nena me wo Pachi Patrice Mosse
13: Sadio Dougouré Fulelo Koulibaly Issa Burkina Faso province de Banwa kono ne kono be tegere balé foka de Mali ka ikuma ne weje de Mali
14: for ko lenya je kené ba sidi shi ka bo jini Sadio Dougouré anta tegere bashle ri kala shi yan jomande ma ake ka dalala kadi do ka fo yan jomande ye kuni burima ban ko bulula frin fini ko maban jualuma aluma kayilallo
8: o yere de do labe bo hakli na kunye u ko tegra fokan walmo wochi kan wa omi ina fanya fa tugumi na uma kaf je o sira tege de la ni ndoko ku yere de la mi salon temele na tele la mena o kuma da obema wa hakli na ufo mi koni ye tasi ayi aka kiri da ele senegal ani maroko kan ko inga kan temele ko la omi senegal kunye aseba soro keneka kaf la banaka aseba la sigi maroko ma sebe ngono o de nyoko sama sama besena eye akoye chuko jumendela ani eye aye kafoko jabi jumende bina seka soro nina
6: duzo kasiri donfolo ani nimisaba na foroko
8: angato lan sera nindo yoro la
6: sera nindo yoro indela wafana nkalo hakea kononto de tora wala sangita Coupe d'Afrique la fosisan amendon jom nye Coupe d'Afrique la ba inda donc duzo kasiba dedo
9: duzo kasiba dedo frafinato lantanye sira e akil nae jumende nikoka
7: e sajo ina fo kante ya fo chukom na franchement Farafina tolantame nivou mina biante ni merite. Me baro kafo ni fe yuko fe, kafo vena prekousyon bela dileta ni nyoko na wereka na ketukoni.
9: Ni nyoko na wereka na ketukoni anuka tolana ni oye kafo ko ni nyoko sama sama mbese na kabini kanta temelenko la amba fo dronoko miye tas akajabi omakono leno kosobe. Si santeli ala sira tegrafo kanwal mo ochika.
7: Sadio mi tegere bafo Lionel Messi tolantana bado ka bon repos équipe nationale.
9: Il est quand devenu un fameux cas. Quand est-ce que tu crois qu'avant le match
7: je suis fair play.
8: Ah ben non.
6: On te crée pour quelle année? Wa un plat de peut-être crée pour quelle année? Que Lionel Messi aye baraba munke.
9: Abana ni ñoro manchi kante anisira ka ñoro me kante len ka
6: ni me ka la bañe
8: ambe sika ku kena ku ci ni o ne mo do kante ni ci ko sobe sira ini ci musa ci mani mala so gore ku may ne juru karafiola aw yere fara ni ci katali ke kenen ka la me ba xaw aw kam me karinata kenen reka

0: Aunula nge kanya tani wolon flasera Dakar kanya tani kono tombi Paris leri kelembo kan Djibouti
1: Issouf Zerbo
0: Audance bi octobre kalut le ta ani kelenye ami karilo kuna foli laban damne Djibouti farafina korian fanfe jamana ni kojika tungala tagala keme an binane ngombone na unina Bishek ani nani tununi be tunga tarabara nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mimi azi gunka seria foro bayira ko tunga tarala nunu fambaye Ethiopie jamana de wonye mo minu pisira u do ya lasé ko ka kurun tun fara kateme adanka salif sakano go binya folika onye
2: Jinyo tomba oni bolo frami njole me tunga tarala u ka kola OIM o ka da mimi Djibouti a barakela do ya lasé ko mo keme saba ani duru de timbe kurun nkono ko mo minu la kisira Uluya la seko jida mnara kadonkuru ni nkono ni kofeye kabini udona wati mina. Oye mbarakila ni mba dakan kwa ni tunga takala udukuma na minu mbora tigre Ethiopi kukodugu ya mfanfe kelo fanga bunyana omara mina kele bole ni tepelef bambara chikuli ni nyoronche. Mwoke keme ani koronto de kasa hatu nkofora njini ni usenfe su bisaba yera kasa abakoto hakese su keme ani bisaba ni koronto ma. Mwoke bisigi niko ulusera kalakisi. Mo bi woro alinani ulube ka furakeli ani demesoro nin ka sarani ban hakli jigi ko farati be ko jika ni tonga tagalo be osirata ka jigi ya kubena la hala nyuma soro o yem barakela nin kote kabini septembre ko le temps o yem ko ay mo ba mu gande jate minu bora Ethiopie kana Djibouti samba fleni mu ga ani duru mo keme ko ntoni ko de turuna ko jika ban maketo ni ba daka ka sarani ko o yem nyombo ba emi pop ay ka dusu ka sijira ay wele bla dinya magen ke ba hawma ko wati sara do ka ke doye yani kuru wore ka dafri
0: Inike Salif Saganoweka ni la seli nunu bela gene na Sudan su biwaron fla ane fla nyon bora sanfe umuguchi doko mi nyasina sanuboyoro doka gyauna ni Egypte dante koro ukibara de banymaketon les avocats de l'urgence ya la CBI au banymaketon kafola kunu sibrilon Egypte surasi pankurun ye mugu wili mwoka wa kubamagato beye demisyon de ye Senegal jamana faba jandara muka bulufara minka baraye wale jugu kelao nyinini ye brigade de recherche de Dakar oye tikeda wari flaburu miliar kelen ane kokan sefa wardumtala otun ye euro ni dolare waru de ye kafara o wari kolonka mwa waro fana mnena ane marfa kelen ane mnenwera u Dakar jandara meri ka eskeskelu kera Dakar mbour Yes, ane luga du de la kabine octobre kalot le durulo la somani do kofe. Senegal sigi nyo jamana Mauritanie kono jamana kuntiki ya kadana ya seme kukura maraba jekulu nyama Mokhtar Ould Diema. Ale tunye walan seme akasoro ka sukwandi jumalo kunu ayaka maraba jekulu kura sigi. Ministeri muga ane koronton de sukwandira ukema muso shigi. Barakema debeka maraba jekulu kura yin. Barakema lewe maraba jekulu kura yinye wa jamana donka makono kacha kadi jao bi atonya pwamye.
3: Bara soroli. Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode Mauritanie jamana dionka lanyini. Faba kono ni jamana duguto ukono, jiko dese ni kuran kilimbeka mokocha mantoro. Shifi unka bara feneye gele awere, ni marabaka jekulu kura ima kono nendo uka alaje, nube nasika fere soro koina. Kalan fana ye hamina nko baye, samba flani mugani woro mogo munu nye baki soro uteteme mogos tani sabala keme keme sarala ka kenye ni jatemine ye munu mbora kalanso minisiri sofe. Ofena ye nyiningalu lawili kokura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mi mako nendo kosobe oye marabaga jekulu kura inka mara kechugo nyumai. Jango nintasuma kasara minkera utkalo temene ina nyiningali ye kado ni marabaga obena seka mogo jalakili. Nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao knockshot erifi
0: fafina ko kansisa arabie saoudite faba riyad pankurunso gusini ko sibrilon omintun kera motan ne fla sababu ye bituguni muguchu nyasina ama arabie saoudite na genyoron kafola muchi do wero korotigela sanfe yani okasika basike utibu de ye muguchi nunu tigata bi ulu minu ye yemen kelete kulu ye nubi kelela fana ni yemen marabaw ye turki jamana kunti ye kambo ka muguchi nunu kon ko ye jatke wale ye riyad pankurunso kan awni ke an lamele la ala kan ben lokun were an ka folebe malan son koye ale meme ni ka rafeda mi auto sadio dukure na ka mo wole lon bolo
1: pare kolonya na je keneba sadio dukure
4: RFI manekan lamɛnbagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw bisimilaw ka jimow kan kɛnɛkaw min be diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma nogoni na kari o kari ni waati sera o min na an ka babu cɛla bi an bena kuma aw ye championnaw segina sen kan tuguni ni ka sɔrɔ a diyara dɔw bolo nka dɔw kunnamadiya olu bolo o siratigɛla an bena ɲɛfoli dɔɔni sɔrɔ o la o tɛmɛren ko an bena kuma aw ye ko wɛrɛ min kan o de k'a fɔ ko zirajuba dɔ ni o ye Lionel Messi ale ye dan sigi a ka tonantan baaraw la ni Argentine ya ka jamana hambena kuma fana kan ni otemena ambe kuma ko wera minka waye farafina yere tulantan kuna foni de akasini nyesigi yere dalen be minna ni oye tas ka mi akakiri ko ye Senegal ni Maroc ni nyokonche andabe na si ofana maka kene kunche ni joji ni oye sifu ka jo olympique ni makono lendo Dakar octobre karo in frontière la nunu nga babu ye 606 aw danse kokura kene kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba de kofɔlen don o min ananga mɔgɔ welelen labɛnna ka ban walasa ka se ka min kɔni ye babu ye olu bɛɛ lajɛlen lase aw ma yani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ tɛn sa an bena mɔgɔ welelenw de bisimila olu n'aw be ɲɔgɔn fɔ yani an ka se ka kuma babu tɔw kan mamadu kante ɲifɔ kosɔbɛ min bila
5: ko ɲahaminɛw b'i bolo bawo ma sidi fele ɲɛ celu sabanan don na Liverpool la o ye ko be ɲagami
4: bolo
5: ɲi fo n be sira ɲanbele fo la wa fana ka na n be bagaw belajɛlen fo
4: ɛrɛde don an ye lanbɛgɔ belajɛlen fo sira sira bi ko ma nɔgɔ ko mata yɔrɔ sila fɔlɔ
6: Oh, ma taroche la folo ni fo. Ka kante fo, ka kila ka an lame baga djekulu bela djele fenu wakati na fo sigero la.
4: Lame baga bela djele fo lendo wa ambena kenegue daele 606 ni o yere de ye o miye championa wye ka fo ko nyoron kumbe wa o lo segina 50 tuguni wati mina doko kumfla jamana ukunye uka chere unfara nyoron kan u segina uka tolantan kulu la ni o ye klubu ye tuguni wani doko kumfrantye na championa nyoron kumbe untahara nye ka fo koko bacha mankera tolantan kuluba chama olu ye sebaya usoro inafo Barcelona inafo Real de Madrid kuni inafo PSG ona nyokona wera unga ni watila kante Angleterre fananka bilibili flabe nyokona Liverpool ni Manchester City abe inafo koko ni kunchera
5: koko koko kunchera kadaka City ka sababe ani Liverpool kafu wafana blemambe Liverpool bolo o bese ka ke misalie ka fodron ko bibila abe koma ako bosira Liverpool bolo amba don ko classico de tundon ba uma kulu flade do munu yalo nun sal laba nun bela o lebe tenka nabora Arsenal munye Premier League ta siru amba don ko abe san tambon bi a sama sama be nyoron bolo nun fla kulu club fla nun de tie Liverpool ani Manchester City donc bi u ka benko ate noya baribia be koma City Ferrasoro wa akote na noya Liverpool bolo ba ma ba donc championnat Angleterre DCO obe gele ya bade la kulu kan kada kan to fana obe fere de nyine wala sa ke se ke na tenka bi Liverpool na borani de seina faka asinchin de tuguni kunyuma ke Robin ke tuguni mumba to fo abetanya felal ni wote dron to beta ka to
4: ko ni wote to beta ka to sira oyere de do ambise ka foko Barcola mi bi a makono len kundo kosobe wasa ka se ka kachilu folo donga abina fo ko ko ni tiena ni Liverpool bolo wa obesonka a ko gela katanye ufe nyina saison ikola
6: effectivement ça jo la nyine tunya ka se ka sibaga ya soro bi ya saka e anakan dia o ikele flane o metukuni kato parce que Angleterre machi shimano Foka abe ali ale be temps foka da foko et saison d'atugura ce qui fait que c'est vrai que Liverpool be chute doni mais je pense que ou c'est que na tukuni et classement na ya saka kila ka koba ou ira dona na taula mite et Paris Saint-Germain ka kuma do fem ou ye mais je pense que ils vont revenir là-dessus donc
4: nga sira ndeni bla hali ni kasro Angleterre ina fo ya fo tugumina ansigile mbeko de makono Barcola ni Liverpool ka siku kumbo ji koro tuguni wa kunu kafoko Arsenal afano kunye seba ya soro hali ni kasro atungelera kafo osiratige de la yoro minye au fana feye Espagne au kangana bafla u Barcelona ni Real be seba ya soro wa Real ta mun kama mbefe kofi ode kafoko ni kasro Barcola koni maseka kachiru folodo yan jomande aliko ni sira kakoke
6: kosɛbɛ Sadio donc o ye an tun sigilen don ko makɔnɔ fana mais ce qu'il faut retenir ni match in na fana Sadio an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ni wagati in na Real ka matchw bɛɛ bɛ yen nɔ n'u ye sebagaya sɔrɔ don min na an b'a minɛ n'o ye en même temps u bɛ ka essayer ka na compétition kɔnɔna na filanan ye mun ye tuguni sinon sabanan déjà an ka laɲini c'est vrai que Liga bɛ yen nɔ mais Ligue des Champions o de ye koba ye Real Madrid bolo ni wagati in na hali ne ka sɔrɔ.
7: Sira, sira, e ki ka kuma fo, e ka kuma fo,
5: e ka kuma. Auto hakili to
7: diga la. Na bi ka faro ka o ya le ta e.
5: Ore da ka da ulada, o hakili to diga la.
6: Non mais ama hakili to liga la deja ni liga la na me ka se baga ya usura na ka sura parce que chaque match compte et Real fan fait match be do langelemba ou de. Ton baby si ka Real Madrid ma kono c'est pas comme si nous uni ton fitini do be jou bien ton bare do ko match ou bebe préparé non Real ka match be derby ou ye donc voilà
7: quoi ngasira ni binyini ganyini gal kilena jonga Ligue des Champions hakika chani betay
6: Real Madrid
7: avana encore ya
6: Ligue des Champions
5: Ligue des Champions do be jom bolo
7: Lionel Messi aye dans sigi aka tolan baraula ni aka jamana Argentine ye ostratige la Kanté ambiseka jatemine jumende ke Lionel Messi aka carrière aka samuga ani kelen baraw tolantana ni Argentine ye kadaka anya donc afoko ko chama dodon wati duma olu latemena wati gelon fanamba akono nga ebiseka muyere de mine kren kren yala
5: A be fodo dronko nganaba ale de aka retraite internationale ta amba don ko Lionel Messi ay ko bedeke Argentina bawma nasoro adaminene na fungele ale mbaba bolo bawma tumbe Barça tumumuna abe sebaga yaw soro la be jalaw soro la bari amba don ko a faso atumni gele ya bade be nyokona fo 2021 ay final nani yere de je copa aya je signa fla fo signa saba wa coupe du monde fan 2014 aya je final lani ani Allemagne wari wo bema to ake décourager hari na toro atunya chembola para sigina tuni ki sinsin ko nyuma 2021 ay copa nyum kelenta wa nana Paris Saint-Germain wo ya har sigé daelen fa ay coupe du monde ta 2022 wa fanan ke copa yure la kambiamba don ko bi ay ko chamande ke munyalo fin jala ki site se ke Lionel Messi ka kola ale te funu funu la ati dimi dimi na bari exemple de don si fiuna wa ay
6: joro fa
8: Sira anga black atla na tlara tuma mina fara mina ndada kanke
5: ayi joyoro fa ko nyuma wa bi a bebe se ka mina bauma woyere de ato bi a be aka discours kala tuma mun na kuma kan labau anyaye ko tolonta na ubi de kashira Argentine Enzo Fernandez nu ubi de kashira ka dakan reference de don wa fanan tolonta na

0: Osinasige de la fana ka fo ko Lionel Messi na ye hakilina jiginke ina fo kante ya fo chugomina Coupe du Monde kelen de don leni Copa America fla hakili jigina ere wati do gelera kante ya fo ko kuma la samba fla ani tan ani woro 2016 Chili kelen ka ubugo finale la toma minade akunye ala ni ere kabe dan siga ka Argentine torambaraula nga okofe de asigina kana kanani tabule were ye kanani nyeda were ye kanani dolance were ye naka jamana ye kaseka ni baraba uke afleni nyeka dan sigi odela bi halindi kasoro ambe lame bako hakili jingituguni kafoko abetanye ni aka club tolanta barau ye ni oye Inter de Miami osiratike la
1: kaminda kwa fana sajo waka balon makumateke ila waka balon dor shigi fana seki feke Messi referansi dedo balon tan ukumokono nana demsanu mese kata kome referans paska ifembe soro donc amba foka bon repo naka Argentine demsanu mena auto continue à nofe
0: demisenu benatanye ni auto yenga kante wati mina ambeka foko Messi beka boni dabaye Argentina abina fo Cristiano beka boni da fitiniye yoro minye Portugal kante nganan kuma na chiye chiye rela ngana de afana ye
2: bidu ina bidu ina
0: avec gilea minun kono ani Portugal beka miye nyangiri minunda akan sanction minunda akan ere fananga jati mine muya akola kren yara
2: ana mankan bauma Argentine ye Lionel Messi kuna wuli chogomuna Portugal fanan tunyanake Portugal fanan tunyanake Cristiano Ronaldo kuna wuli wo chogodela bauma Cristiano Ronaldo anke hakli jigin kena forako Messi ye Coupe du Monde di Argentine aye Copa Duma wa fanan oro kele munani Ligue des Nations munyalo Portugal yata atarafe Cristiano Ronaldo de bolo niwote Cristiano Ronaldo sani ake na final kilendro utara wadala wiaje wa Cristiano Ronaldo joyoro bonyara kujugu Portugal bi na foroko Portugal kulu dona duna kono harina soro figo ubefoni etc. Bari Cristiano Ronaldo alede joyoro bora kunyuma ode atofo mgo chama nye Portugal kanuta ka do udusukuna wa bibila mgo chama nye kanuta ro udusukuna Cristiano Ronaldo do bari fo sisan afanambe jalake do
0: jalaki
2: ka foko funu funu bayi ni dimin bayi
0: akobla
2: ana mankan akanyana ke wo fanan blade
0: akanyana ko blade sira ina fambora ka fo chogomina Cristiano Ronaldo afanambe o gelani on kono ere fananga jati mine jumede akola teliala ani Portugal ni nyoronche ka daka nyangilu koni olu daraka
1: nyangilu daraka en plus ame ka e kulisu fanana ko abison asegin kana tukuni je pense que atene mérité Portugal fin Portugal mangante kan kalanga
2: e
1: jamano te kele ni Argentine te kele ni Messi Argentine tekele ni Portugal tekele parce que jamana bena tabolo dedo jamana bena na kan dedo mais à Portugal badon perenu Argentine perdu ngebe wari yoro mina unuka partenaire uche je pense que fédération mais qui ici sur yoro de camp ya sabe se kana tugona mais moi à la place de Cristiano ntese ngana parce que bonya foitala
0: Sira fana ye o yorofo ale bolo atasigi kana bile kada kan bonyate akola inafo atunka kan kake chogo mina
2: na bora bonya mayere na bora bonya mayere asie de taye tuku ninke seke na bara nyumanke Portugal ndefe anyana ka aka carrière
1: dans sigi de ya
2: adoro nim pitinini ni o nu wa fama ko Lionel Messi adoro nim pitinini o ere be kuba munuke la
1: aga
0: Sira, amana ke chogo. Antena seka be, antena seka be kan kelen kan nkuba ina. O sira sike de la drone ba ina.
1: Ba
0: ina o. Argentine o, Portugal o, Messi o, Cristiano o, abela jelenye barake ika jamana ye wa mbado antena nyogo me kan kelen kan okola. Ambena tanyeni akuma uye kadaka ateban Cristiano ni Messi akuma mena se keneka wa abena to keneka tuguni. O sira sike de la 600 balance on ko ambeta ero menye jiwoji.
3: Jioji Siraka.
0: Jioji ni oye sifi unka nyoko namba ambe hakilina jiginkeko makono lembe miko ni ye oktober kalo nkile bisaba ni kile natadela ni akakangata kunje fo novembre kalo kile tan ni sabala ambe hakili jiginke fana kafoko minye Liverpool ni Manchester City akunje la 600 saba anifu o agelera Liverpool kanga uchogado don Jioji la antumbeka odefo
1: Jioji la
0: avant na sira vachite vachite ansona bi kumatala anga foko jio jimina minkoni nyohonda minumbeke bi ambe komanani minu